0: د مخ دانی داغونه د سترګو لاندې تورې حلقي او د زدینه زدی تیر سری با اوس ختمیږي په چیلنج سره هغه هم په یو سو ورځو کې ایزنا فارمولا بیوټی کریم یو داسي جادوئی فارمولا چې تاسو ته به په یو سو ورځو کې هغه ښکلا درکوي کوم چې ستاسو خوب دی د بهترین او پایدار رزلټ لپاره د ایزنا فارمولا بیوټی کریم استعمال نه مخکې په ایزنا فیس واش خپل مخ لازمی وینځي ایزنا فیس واش تاسو د مخ نه اضافي آئل دوړې لوګي او د تیز نور اثرات ختموي او تاسو لا درکوي یو صفا او آئل فری سکن
1: صرف 20 یا 25 دن میں ہم آپ کے گنجے سر کو انشاءاللہ بالوں سے بھر دیں گے سر کی جس جگہ سے آپ کا بال گرا ہے بالکل اللہ کے کرم سے اسی جگہ پر بال آپ کا واپس آئے گا وہ بھی انتہائی تیزی کے ساتھ اور انشاءاللہ پھر مرتے دم تک آپ کے بال گریں گے نہیں یہ آئل صرف اور صرف 3 یا 4 دفعہ آپ سر پر اپلائی کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے کرم سے آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے ہماری پروڈکٹ الحمدللہ بالکل اوریجنل خالص اور ایک نمبر ہے اس میں اللہ کے کرم سے کسی قسم کا کوئی جھوٹ اور غلط بیانی بالکل ہرگز نہیں ہے اس کے علاوہ بالوں کی ہر قسم کی بیماری انشاءاللہ ہفتے بھر میں ختم ہو جائے گی چاہے بال چر ہے خشکی ہے سکری ہے روکھا پن ہے یا گروتھ کا ایشو ہے ابھی ہم سے رابطہ کریں مکمل معلومات لیں اور اگر آپ کو تسلی ہوتی ہے تو ہمیں آرڈر آپ کر سکتے ہیں بہت شکریہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ
2: مسئلے با اس پلس روزو کی حل کی گی زکا چی ازنا کاسمیٹکس تاسو دا پارا روڑا لی دی دلسو جوڑو بوٹنا جوڑ شوی ازنا ہربل شیمپو ازنا ہربل ہیر آئل نو صرف پلس روزے استعمال کلے او پخپلو ویختو کی واضح تبدیلی او گورے دینا علاوہ کو ساسو ویختو دین سیاب اوزی او بیرونک دی نو بیا دا پیازونا جوڑ شوی ازنا شیمپو ہم استعمال والے شے او دا بادامو دا طاقت نڈک ازنا آلمنڈ ہیر آئل یعنی د بادام والا د ویختو بہترین تیل چې تاسو ویخته بکړي داسې نرم چې تاسو به ورته هم حیران شئ
3: ایزنا فارمولا بیوٹی کریم د کوالٹی او د خپل انوم په لګو روز کې ستاسو د مخونو نه لری کې دانی داغونه تیر سری او د سترګو لاندې توري هلکې او د مخنا د زیات عمر سرات کچیر ځان خیسته کول غواړی بالکل جی اغه هم صرف او صرف په ورځو کې ایزنا فارمولا بیوٹی کریم د پاکستان اولنی پروډکټ پلی باټری کې ټیسټ کې شوی د هر کیمیکل او استرایک نا مکمل صفا سوترا بالکل جی بیا د زی بلا خبر هم نه د ځان د پار راوړی ایزنا فارمولا بیوٹی کریم

0: السلام عليكم ورحمة الله وعليكم ورحمة الله وبركاته. أميد أميد أميد أميد أميد أميد لرما چطول برا ترور جوڑی ہیں خوش آل بھائیں ٹک ٹاک بھائیں سوک آل بھائیں دجون پا مزور پا کوندون کی بھائیں دیس رسوکم زمنگا آواز ہوری چرتا چرتا موری کم کم زی کم اسیمہ کیوں موری کم علاقہ کیوں موری مشران دی کشران دی غڑ دی والد ما شمان دی چطولو یو جہان من نکم یو جہان شکریہ دا کما اوستا ہر کلے سڑی مشی پخیر آلے سمڑے رضا تمینا سمڑے رضا تشکریہ زمانگ دے ٹانگ وانے
1: اختن خواب پخلو غرنو کی نازکی چنے
0: دے ٹولیو جہان منن اکوما

اوكي جي اوكي جي سو سو ثانك يو سو ماتش الله سب کو خوش رکھیں الله سب کو آباد رکھیں کاسلا ہر کلی سٹڈی مشین دوانی رچانگ والا سرنگی شے برابر ہی ہے ورک ساتھ مشروان دیں اللہ دیو کیچے بالکل گبین جبین ایستان خوشحالا روغ جوڑ روانوی اور بالکل جلش پش روانوی کاسلا ہر کلی ہما اور سٹڈی مشی ہما پخیرالی ہما

0: حسام باي هازي لگاو زونیشو تانگ یو سو مچ زونیش از نا کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد اور خوک بھائی زندہ باد اور می فائند آباد اوکے جی زونیش تاسو فائند آباد ڈیرا مانن ڈیرا ذات شکریہ قدر مند شی خوشحال شی کامیاب شی تاسو ڈیرا ذات مانن کوم ڈیرا ذات شکریہ دا کوم جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر کیسا حال ہے ٹھیک ٹھاک طبیعت سے ٹھیک ہے جی
0: بالکل جی زشم برابر تاسو سنگے طبیعت وغیرہ ٹھیک ٹھاک ہے تاسو جی جی ہلو اوکے خلیل احمد جٹ لیاں السلام علیکم برو اینڈ آل پاکستان فار آل وزیرستان محرم علی ٹانگ اور گل زمان ہٹک کو میرا سلام وعلیکم السلام تھینک یو سو مچ جی سلام گل زمان ہٹک کرک علی خیل سے ہوں دائیو شیر دے چی خلق وائی چی مڑی ہسی مڑی اس کولی نشی زخود مڑو سرو سر گدلا صدر پدر یما السلام علیکم حسام بھائی کیسے ہیں آپ میں آپ کا پروگرام سن رہی ہوں اور مبارک ہو سگنل آ گئے ہیں بالکل جی آپ لوگوں کو بھی مبارک اٹس می رویش فرام ٹانگ تھینک یو سو مچ رویش سلام بھائی جان پروگرام دی ضرور آورو کنادا سے موائے چی مینا مو کما شویدا گنی گانا راتا الگ آواز ما پا اور بل ڈزونا کی سی پلیز اچھا جی دا کم گانا تھا یار پل نام خوخ لکنا او بھائی یاد آ سو چھ میں اسکولو پچ ولا چھ چھ میں گندا شو ولے لکا ولے بھائی آتا ہو زما تپوس بھی ہی نہ کبھی نن ہو زما مو دیر سات اب دے خوب دلولی درزی گلمن فرام وانا بھیا پلیز نجیب ارمانی ٹپے خام خا پلے کا نہ آگے بان سکے بے تعالیٰ خوب درزی کا نام اوکے جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام آسام بھائی کیا حال چال ہے خیریت ہے
0: بالکل جی ٹھیک ٹھاک خیریت ہے آپ سنائیں آپ کیسے ہو
1: الحمد للہ اللہ پاک کا شکر ہے
0: ماشاء اللہ جی میرے پاس میرے ساتھ یہ لشوش آواز کس کی ہے
1: آپ کے ساتھ جو آواز ہے وہ خلیل احمد جٹ فرام لیا
0: خلیل احمد جٹ فرام لیا ہر کلے ہر کلے ہر کلے خوش آمدید
1: تھینک یو ڈیرا مانانا ڈیرا مانانا اور احسان بھائی کیا حال چال
0: ٹھیک ٹھاک یار میں تو بالکل لش پش ہوں ٹھیک ہوں خیریت سے امید کرتا ہوں کہ آپ بھی ٹھیک ہوں گے
1: الحمد للہ بالکل ماشاء اللہ بالکل خیر خیریت سے اچھا میری طرف سے جو تمام سنتے کانوں کو سلام
0: جی وعلیکم السلام
1: اور یہ میں کبھی کبھی لکھتا ہوں لیکن آپ شاید اس کو چھوڑ دیتے ہیں
0: نہیں نہیں نہیں میں تو میں تو
1: سلام
0: میں تو شامل کرتا ہوں اور بالکل جی وعلیکم السلام اور جی اور کیسے ہو بھائی حال چال ٹھیک ہے
1: الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے
0: ویسے کب سے سن
1: پروگرام ماشاء اللہ بڑا اچھا ہے روز سنتے ہیں ہم
0: اچھا جی کتنے عرصے سے کتنے عرصے سے سن رہی ہیں آپ
1: یہ مجھے تقریباً کوئی دو تین مہینے ہو گئے لیکن میسج پہلے نہیں کرتے تھے نمبر نہیں تھا
0: اچھا
1: ابھی میں میسج بھی کرتا ہوں
0: ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ اور وہاں پر آپ کام کر کیا کرتے ہو
1: جی جی ہم ادھر کام کرتے ہیں میں امپلائی ہوں کسی ادارے میں
0: ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو مجھے یہ بتائے تین مہینوں سے پروگرام سن رہے ہیں تو ارادہ کیا ہے کبھی انتخاب کیا ہے اذنا کا یا نہیں
1: سر ابھی تک تو ہم گئے نہیں میں کوشش کروں گا جب چھٹی جاؤں تو لیا میں ڈھونڈنے کی ضرور کوشش کروں گا
0: ٹھیک ہے سر
1: اگر آپ کا ادھر پروڈکٹ ہوئی تو
0: ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جب بھی مل جائیں اور بیسیکلی آپ ہو کہاں سے
1: میں لیا سے ہوں سر
0: اچھا جی لیا سے ٹھیک ہے جی
1: لیا بکر سر

0: کیسی کڑا تڑم د جانا سر می کورنے کی ایش مین د رونو ما ملا د اپ زون کنو بالکل زی مین سی کم د کنا با د رونو ما ملا د خسی دی کیسه شک نشته د عزت گل سی کم خبر دا بالکل ٹھیک دی خسی بل کلر ته بو شو 0963511488 السلام علیکم مننه گنڈپور سے بہت خوشحال شی قدر من شی عزت من شی پروگرام شی درته هر کله سړی مشی آیو
1: خیر به درته تاسو سره خو ورور زما اول ځل خبرې کیږي تاسو پروگرام ته ما یو ځل تل کال نه غړي جی خو زما اول ځل خبرې کیږي وي څه سره به څوک لري خبرې کړې وي دې ډېر شي
0: نه بس اول ځل
1: جی شي
0: گنڈپور سے اول زل دیتو سر تو ایتو سر میں خبر کی شی نو اللہ دیو کی چی دیمش دیتو سے خبر روزانہ سر کی شی او تل تر تلا دی کی شی اور اللہ دیتو سے روتا جوندی لاری بلکل شی اسی گنڈپور سے اول خپل فرمائش روتا ہو کے بیا مئیلہ سکول سی پوئ نشما دیتو سی آواز ڈیزیوت کٹکی جی لش دوی بدل کے آواز مڈی ڈیزیوت کٹکی جی ہیلو گنڈپور صاحب په مشکل ادیکال میں لوکڑے دی آواز ڈیزیوت کٹکی جی زمین لش دوی بدل کا دیتو سی سرائی مش خبر ہوشی اوکے ڈیر ازیو تا مننا گنڈپور سے کال مپ خیال کٹ شزی ڈیر ازیو تا مننا گنڈپور سے بخشنا غونا پا اول تل دیتو سی کال مش سرا ملو شما تا سوی اول تل میتو سرا خبری کئی شیخ و دیتو سی لائن سکم دکنا تو سرا وفانا کئی دیتو سی گلل دیتو سرا وفانا کئی السلام علیکم
2: وعلیکم سلام نزمان خطک چال روشے جوڑے
0: بلکل شیئن سی تو سرا ہوا پروگرام شیخ ہر کلائی سڑی مشی آئے
2: خوشحال مننا لا دے قدرمان کئی غتمن
0: سے مننا خوشحال شیئی سو خبری کوئی دے کم سینا گلو ساس جی گلو ساس مننا چکال مو کو فل فرمائش رتا وشو ہے
2: فرمائش تو دغه ولا دا و خذ کی انکار دیو کو جما د پوند عمر د کار دیو کو
0: خش لڑی ر چنکار دیو کو
2: خذ کی انکار دیو کو جما د وال عمر کار دیو کو خلق کی نہ خو دی بوری وتا
0: او تا چ مخ پټ کو نو گزار دیو کو وعلیکم فرمائش کرے چی انکار دو مر کار دو خلقی گوری ورتا تا چمخ پٹ کو نو گزار دو کو نو رزے درس رواور بیرزو تا سر خبری کو سی

0: ਕਿ ਮਾਸ ਦਮੀਨੀ ਨਥੋ ਵਦ ਬਿਆਬਾ ਨਕੜਮੀਨੇ ਤੇ ਜਨਾਨ ਮੀਨੇ ਅਜਿਬਦਾ ਬਿਆਬਾ ਨਕੜਮੀਨੇ ਦਮ ਇਮਨ ਉਦਾਸ ਪਾ ਆਵਾਜ਼ ਬਨੀ ਤਾਸੋ ਦਾ ਗਾਣਾ ਵਾਉਰੀ ਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਉਸ ਅੰਦਰ ਕਿ ਦਸਤਾ ਸਰੋ ਨਾਜ਼ਮਾਨੇ ਸੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇ ਖੁਸ਼ੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੇ ਵਲੇ ਸ਼ੇ ਪੋ 0963611483 ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ جناب سو خبر جی رضوان بیٹھنا سے بلکوٹ اعظم نا پروگرام شدت ہر کل سڑی مشی آیا جی بیٹھنا سب سے فرمائش لا رہے ہو کہنا گلے خیر دے تبیدار تبیدار بالکل تبیدار سے فلکناس
1: فلکناس مروات والا جانا کرون ور شوری و نیرا تا لگا ول وینا مکلم اندا
0: کم ای وگانا دا
1: اوئے پے جان سے تے بیٹھ نو کی دیر مگر دے گا
0: پے جان سے تے بیٹھ نو کی دیر مگر دے شا
1: چوک پے دمر کی خڑو خرو کی دیر مگر دے گا
0: نو دا خواگی ٹائم کے ہن تو فرمائش کنو خو اگے ٹائم شیخ مو سرچ کلا خواگی ٹائم کے ملا ور شوا تا چکل کرسی سے تا کال کڑو زناسو نو دا ملاو نشوا کدا فلکنات برما سے بلا گنا دیتا پلے کا نو سرنگ دے خواشا دو
1: اچھا دا بہت نسی مندا
0: نو دا اصل گدا سی وکنا زنے گانے پا یوٹیوب بندے پراتی نے وکنا غتے چگی شوی نے وی
1: اچھا
0: نو اگ امریکہ ڈو کی یو بل ترسی دلی وکنا نو دا پا یوٹیوب کی منگا ہو گورو گنا خپل لائبریری کی کسو لائبریری کی نش ملاو نو بیا یوٹیوب کی گورو یوٹیوب کی نہ ملا ویشی
1: احمدی
0: والا گانا در تپلے کو سیدے جی تاپسی میں ڈیر جڑ لی تھی جانا نا گانا چیتا شوی نو دا گانا موجود ادا خدا گانا چکم دا کہنا دبل چپ آواز کی موجود ادا احمد گل آواز کی بالکل مشتر درومینا نور دا ہونے چیتا کال کرے دا ہوتا فرمائش بہ مجھے پورک نہ تو سوائے خمدہ خبر ہے کہ نا لکھا ملا انشی دغیب آواز کی نہیں بل چپ آواز کی نوبیا کی دل ایشی دو احمد گل بواز کی بلا گانا در تپلی کا ایشا
1: مست گانا
0: دا احمد گل بواز کی قربان
1: نواب صاحب والا سے سلام دا عرفان بیٹھنی تا خان عمر زمان بیٹھنا ذرا سر سلام و نظر سے
0: بس دیمو شرف نہ دغه ټول ته سلامونه و یا مننه خوشاله شه
1: خیر دی
0: ډیر مننه
1: ته سلام ده تا ته سلام ده پدواله
0: سلام مننه خوشاله شه که درمن شی یو جهان مننه رسید احمد ګل سره و اوري سي

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ السلام علیکم خواتین و حضرات, آپ وابستہ ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانگ کے ساتھ. آپ کا میزبان آج انس اختر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا چاہتا ہے. بالکل جناب, آپ کا میزبان آر جے انس اختر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا چاہتا ہے پروگرام صحت کا پیغام لے کر, جو کہ الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں ڈیلی 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک بالکل لائف اور براہ راست پیش کیا جاتا ہے. بالکل خواتین و حضرات, الشفا دواخانہ ایک ایسا معتبر نام, ایک ایسا ادارہ جہاں پر ہر قسم بیماری کا دیسی طریقہ علاج سے مکمل صفائی کیا جاتا ہے. ایک ایسی بیماری کا جس نے آپ کو بہت زیادہ پریشان کیا ہو, آپ بہت زیادہ پریشان ہوں اس بیماری سے, سو انشاءاللہ ہر قسم بیماری کا تسلی بخش علاج کیا جاتا ہے الشفا دواخانہ میں. الشفا دواخانہ, شوال مارکیٹ, نزد ٹریفک پوائنٹ, ٹانگ سٹی. سو بالکل خواتین و حضرات, امید کرتا ہوں آپ تمام سننے والے جہاں بھی ہوں گے, میرے بہنیں ہیں, میرے بھائی ہیں, خیر و عافیت سے ہوں گے. چونکہ ابھی کھانے کا ٹائم ہے, سو آپ کھانا بھی کھا چکے ہوں گے یا کھانا کھاتے کھاتے آپ ہمارا شو بھی ساتھ سن رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو مسافر بھائی ہمیں سن رہے ہیں, چاہے آپ ٹانگ سے ہیں, چاہے آپ وزیرستان سے ہیں, چاہے آپ ہمیں جہاں سے بھی سن رہے ہیں, یہ پروگرام آپ کا ہے اور اس شو میں بات ہوتی ہے آپ کی صحت کی. آپ کی جو صحت کے حوالے سے سوالات ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم بات یہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو آپ لوگوں کے حکیم صاحب سے کچھ ایسے سوالات ہوتے ہیں جو بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں, سو ہم جو سوال سب سے زیادہ ریپیٹ ہوتے ہیں پھر ہم ایک ایسا مخصوص شو اس کے اوپر رکھتے ہیں جس میں اسی بیماری کے بارے میں بات کی جائے. تو بالکل خواتین و حضرات, ایک عموماً مسئلہ جو بہت زیادہ پایا جاتا ہے آج کل, بچوں کو بھی ہے, نوجوانوں کو بھی ہے, بزرگوں کو بھی ہے, بہنوں کو بھی ہے, بھائیوں کو بھی ہے, یعنی کہ ہر کسی کو یہ مسئلہ درپیش ہے, وہ ہے سر کا درد. دیکھیں جی, سر کا درد ایک ایسی چیز ہے جب آپ پورا دن اپنے کام میں بزی رہتے ہیں, چاہے وہ بہنیں ہیں اپنے گھر کا کام کرتی ہیں, برتن دھوتی ہیں, جھاڑو لگاتی ہیں, کبھی دھوپ میں ہوتی ہیں, کبھی چھاؤں میں ہوتی ہیں, جب ہماری باڈی ریلیکس ہوتی ہے, یعنی کہ جب ہم رات کو سونے لگتے ہیں یا ہم آرام سے بیٹھتے ہیں, تو اکثر ہمارا سر درد کرنے لگ جاتا ہے اور اس کا جو شارٹ کٹ مارا جاتا ہے وہ چائے ہوتی ہے. اکثر ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے گھروں میں کہ جب بھی کسی کو سر کے درد کی شکایت ہوتی ہے تو وہ فوراً ہی جو ہے نا چائے کا کپ پی لیتا ہے. تو بالکل خواتین و حضرات, آج ہم سر درد کے بارے میں بات کریں گے. سر درد کی پھر اور بہت ساری اقسام ہیں. ایک آدھے سر کا درد ہوتا ہے جس کو ہم مائیگرین کہتے ہیں. سر درد کی وجہ سے آنکھوں میں درد ہونا, آپ کے پورے جسم میں درد ہونا, آپ کا یعنی کہ اگر آپ سکول پڑھتے ہیں, سبق پڑھتے ہیں, آپ کو اس چیز کی طرف دماغ نہ جانا, جب آپ پڑھنے بیٹھتے ہیں تو آپ کا جو سر ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ دل کی دھڑکن جو ہے وہ سر میں چل رہی ہو, ایسا لگتا ہے, اس قسم کا شدید درد ہوتا ہے. تو آج اس درد کے بارے میں ہم حکیم صاحب سے پوچھیں گے کہ جو سر کا درد ہے اس کی اصل میں وجوہات کیا ہیں اور اس کا طریقہ علاج کیا ہے, احتیاطی تدابیر کیا ہیں, ہم ایسی اپنی زندگی میں کون سی جو ہے غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ مسئلہ درپیش ہے. بالکل جناب, جنہیں اس طرح کی بھیڑیاں بڑھاؤ میں کو سننے پین تو آکوئی میں پروگرام بھی ویلکم آدھا. تو یہ پروگرام تو خدمت الشفا دواخانہ دے خصوصی تعاون پیش کیتا پیا ویندا ہے جیڑی کہ شوال مارکیٹ دے اندر موجود ہے. بالکل جناب, الشفا دواخانہ, شوال مارکیٹ, نست ٹریفک پوائنٹ, ٹانگ سٹی. انشاءاللہ حکیم صاحب کل صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک موجود ہوں گے اور مریضوں کا جو چیک اپ معائنہ ہے وہ جاری رہے گا. آج بھی حکیم صاحب اپنی کلینک پر موجود تھے اور آج کی طرح کل بھی موجود ہوں گے اور مریضوں کا چیک اپ معائنہ جاری رہے گا. بالکل جناب, دین اللہ بچی سمرا ہم پختنا زمن ودا پروگرام وار بھی ساسو چولتا ہم پروگرام کے ہر کھلے وایا ما اگران وار بھی دن کو دا پروگرام ساسو بخدمت کے الشفا دواخانے خصوصی تاؤں سر پیش کو. بالکل سر, آپ گرانو اروندن کو یودھا سے طریقہ علاج اچ قسم ہم سائڈ افیکٹ کی نشتہ اغیر ویلے کی گی دیسی طریقہ علاج, ہربل طریقہ علاج, کم چیز جڑی بوٹیوں نے جوڑ شوی ہوئی او دا علاج بساسو دا ملاوی گی الشفا دواخانے باندے. الشفا دواخانہ, شوال مارکیٹ, نست ٹریفک پوائنٹ, ٹانگ سٹی کے. او نن پروگرام کی بمونگا خبر کو دا سر درد باری چی ولی چی دا سر درد شکایت نن سبا اوڑکو تا ہمستا سر تا ہمستا خویانو تبرونو ته ټول ته مسله چې کله شپې ساس سملی یا کله ساس چې کومه باډی دا ریلیکس کیږي بس ساس چې سر کې ډی زیات درد وسی او دی بری کې باندې حکیم صاحب سره خبرې طریقو او حکیم صاحب تاسو د بدی ول علاج هم خي احتیاطي تدابیر هم خي بالکل جناب که ساس چیرې صحت والے سره سوال وی ساس حکیم صاحب نو تاسو کول وانم بالکل ساس مال کال کول سو 0319 55 23 404 باندھے اور دین علاوہ 0963 561 488 باندھے ہم ساسو کال کے بلے سو سو بالکل لسنرز آپ وابستہ ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانگ کے ساتھ اور صحت کا پیغام آپ سماعت فرما رہے ہیں وچ از بروٹ یو بائی الشفا دواخانہ الشفا دواخانہ کی خصوصی تاؤں سے یہ صحت کا پیغام آپ کی خدمت میں ڈیلی 7 سے لے کر 8 تک پیش کیا جاتا ہے تو چلتے ہیں جی صحت کے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب جن کا تعلق اسلام آباد راول پنڈی سے ہے اور پچھلے 30 سالوں سے دیسی طب سے وابستہ ہیں سو ہمارے ساتھ آج بھی آن ایئر اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں ان کو بھی پروگرام میں ویلکم کریں گے السلام علیکم حکیم صاحب
1: وعلیکم السلام اور بہت بہت شکریہ
0: جی جی حکیم صاحب کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک
1: ہیں ٹھیک ٹھاک ہوں آج سنائیں آپ ٹھیک ہیں
0: اللہ کا شکر ہے حکیم صاحب آپ کی دعائیں ہیں ہمارے سننے والوں کی دعائیں ہیں
1: بالکل ایسا ہی ہے
0: آج کا دن حکیم صاحب کیسا رہا آج ٹھنڈا دن رہا ہوگا موسم
1: ہاں کافی موسم چینج ہو گیا ہے راتیں اب ٹھنڈی ہونا شروع ہو گئی ہیں اور اس موسم کا اثر جو ہے پھر وہ ہماری باڈی پہ بھی بالکل اثر انداز ہوتا ہے
0: جیسے موسم ٹھنڈا ہونے لگتا ہے تو درد بڑھنے لگ جاتے ہیں ہمارے مشران ہیں بڑے ہیں
1: درد کے علاوہ گلے خراب ہیں بخار یہ چیزیں آتی ہیں
0: ٹھیک ہے
1: بہرحال تھوڑا سا اپنی کیئر کرنی پڑتی ہے اور موسم تو بدل جائے گا تھوڑے دن بعد مکمل طور پہ جب موسم سرد ہوگا تو کافی حد تک جو مرض ہیں وہ بھی کنٹرول میں
0: ایسی بات ہے

بچے بھائی میسج بھائی میرا میسج نہیں آیا ہے کہ ایسے بالکل میسج مو سرا گئے خاخو مو گلو سے ماں خورے تاسو گرے تاسو وہ غلط نمبر تنی سینڈ کرے ہم میسج ماں تو بالکل وہ سرا گئے خاچے لش دا انتری بدر مندی واو روان شادہ کہنے سے

0: 8:03 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amar. Jan Rang Amar. Welcome to Radio Amar 88.4. You are listening to Radio Amar Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM. د ټانک دی خان د وزیرستان خلک د پورا د خوشحالی زیرای ویس د توس پخپل شهر ټانک شه سید مشکور احمد صاحب د غنې بیموریونه علاج کوي مثلا جوړونو دردینه پټه دردینه بواسیر خونی وبادی بیا اولادی ارکونسا تور زیړای زیړ زیړای او د دینه علاوه د زنانا او مردانا پوشیده امراض علاج حکو پاتا یودلارای ال شفا دواخانه شوال مارکیټ نزد ریفک پوائنٹ ٹانگ سیٹی موبائل نمبر 0319 55 23 404.
2: واشنگ پاؤڈر مڑائی مزری مہو کورتا نیشنل او ملٹی نیشنل کپ نیول واشنگ پاؤڈر وڑی وی کورش اکثر گلار تک کیجیے دس رنگ سرا پرو رہی
3: بالکل تارے خانا گلے ہوئے ہر وقت متحا کورش ڈالے ہو چاہے کلا نا میں کورتا اسما واشنگ پاؤڈر وڈل سے رکھڑے دی اس ٹول کور والا نفا شول دی
2: اچھا مس ڈی بیا کورتا زہر سر ابرو وہ درتا چپ اشما واشنگ پاؤڈر سے سدا سے خاص خصوصیات تھی
3: تارے کھانا اشما واشنگ پاؤڈر خاص خصوصیات داغا دی چی کپڑے سب یوکسلی کو زور نہ زور داغ پر گارنٹی سر ختم کبھی زاخر شدید کی وہ دنور صرف پن اس بات اشما واشنگ پاؤڈر کام استعمال جی اور بلا خبر ادا کپڑے سپئی پوا لو سینا نہ کر پائی
2: شام اس جی چ دم رکھ شلا ریزلٹ یہ دائ درتا دو مت چیرتا ملا وی جی
3: تارے کھانا داؤ تو دفعہ بنے گل سے اندرون لا کی گیٹ جان سے بے گالے پر شعیب مارکیٹ سے دیش میں مین ڈسٹریبیوٹر حافظ زہیر صاحب سر ادھر سے ملا ویجیے

0: تڑائی ماشی میں زی دار تو یہ جی پتہ شاپر سی دے تشای ہو خستی دی
1: جاناتی سے تارکھنا پا شاپر کے ہم ایشما واشنگ پاوڈر ہو خستی دی
0: ایشما واشنگ پاوڈر مڑائی میں زی مہو کورتا نیشنل او ملٹی نیشنل کپنے وال واشنگ پاوڈر وڑی وی کورش اکثر گلار تکی جی دس رنگ سر پرو رہے
1: بالکل تارکھنا دا گلے وے ہر وقت متحا کورش اکڑا لے خوچے کرانا میں کورتا ایشما واشنگ پاوڈر وڑل سے رکڑے دی اس ٹول کور والا نخواشول دی
0: اچھا مس جی بیا ہے کورتا زہر سر ابرو وہ در تو یہ یا چپ ایشما واشنگ پاؤڈر سے سدا سے خاص خصوصیات تھی
1: تارے کانا ایشما واشنگ پاؤڈر خاص خصوصیات داغا دی چی کپڑے سا پہ یکشلی کو زور نہ زور داغ پہ گارنٹی سر ختم کری زاخر شجود کی وہ دنور صرف پہ نسبات ایشما واشنگ پاؤڈر کام استعمال جی اور بلا خبر ادا کپڑے سا پہ پوا لو سینا نہ کر پاوی
0: شاہ مس جی چی دم رکشلا ریزلٹ یہ دائ در تو یہ جی داؤ موتا چیرتا ملا وی جی
1: تارے کھانا داؤ تو دفا بنے اندرون لکی گیٹ جان سے بے گالے پر شعیب مارکیٹ سے دیشما مین ڈسٹریبیوٹر حافظ زہیر صاحب سر ادھر سے ملا بھی جی

0: جی السلام علیکم السلام علیکم یوز الیبیات اس خدمات کے خپل اوس خپل کور خپل پرزنٹر انجینئر مسعود در ریڈیو 8.4 کر کنا یوز الیبیات اس خدمات کے حاضر شل پروگرام دیش ما کسمیٹک سرا امید ہے سمرہ دی بالکل گل لسنر اور تھنگ وی ہول اور تشبر بار یو باس صدا سے کیم نگنا پیرا پیرا دے کر ریڈیو کیم لسنر دی یعنی اگے سر ہوز سے کیم نگنا ایوا گھنٹہ میں مکھ شام پروگرام سر کڑا ہوں اور سرا سے کیم نگنا دے یہ ٹانک کیم اور دی اگے سر میں مکھ شے یعنی پلاس بجے ہم پروگرام شوایو ہو سے کیم نگنا بیا مو کے لے کرم سے سر بیا پلنگ کی شوا ہو اگے وے چ بس پروگرام کر کو ٹانک منتا سو بالکل پروگرام کی نو مائی سیدا بس کرک اور دے ٹانک کیم اور دی کی دی اگے سر او پخپلا جپا کی اخپلا اس کے اخپل خبر سادہ بڑا خبر ہے وہ کی کسرنگ مخواشا تو جی سب رہا اور دنگی دے لسن دی کہ کریکٹیو کا ٹھانگ دی کا دے دے بانی گولا کی مروتا جو نبی شمالی رزما کا یہاں دا سے میاوالی یا ورسرا اور اگزے یا ورسرا ورسرا آکی ماہ دی میٹا تیرا اور دنگی ایزا کیچے کلک لٹیم دی تیرا نہیں مجھتا فیڈ بیک روشی چرا آوز میں بیلکل رودری می اور یا ورسرا ورسرا دا سے دوسلے لسنر دی یا ورسرا دا سے دے گمل لسنر دی یا ورسرا ورسرا چکم دی کنا دی پیزو لسنر دی پیزو لسنر ہا گلا کی کنا چرا بھائی مجھ سے کم لیکن آتا سو پروگرام ہونا اور مجھا نہیں آتا بھائی تو لو یاد ہو سایدہ نو سکھ ہوں چرتا چرتا مجھ پروگرام ہو رہی تو لو ورزنگ کی تا پروگرام کی ہر کلائی ویلکم سنیما دی پدا تکا تکا تکا تکا یعنی سیر مجھ پرشین کے کنا نو سمرا گل گل لسنر دی آگی تا پروگرام کی آز داو یہ کنا دی پروگرام شے تو سر رتلائی شے دی پروگرام شے مجھ تر گھٹین کلائی شے پا 0322 98 99 99 پر چکم نے کہنا یہ نہیں یو گیم در تھا آگا پروگرام کے کچار ہوتا ٹھیک کے کہنا آؤ دیکھیم نے مش پروگرام وینر بھی آگے تو بالکل گفٹ ملا بھی جی آج کچھ دعا کی گفٹ سہارا روگلی بھی یو خوشی خان خٹک دے کر رکھنا اور یو دعا دے ٹھانکنا نہ دو گد ویلی سنر تو چکم نے اشما رائس ہوئے سواش والا رائس نہ بلکہ دے اشما کی ارجنٹ فے وٹامین سی فے سواش والا کی میسی دے کہنا اور تا رسید اور تا لشی ویسا ہی دو نو بیا نرتی دی کندور نا اوخ استلاشی تلم در تا فریاد پروگرام شین شلا چکم نکنا پیرا ایوا گھنٹا دے سالور بجے پر در سر حاضر ایوا گھنٹا چکم نکنا خبر ہے وہ کسی ہوئی اور سر گاپ شا مکشلائی انہوں نے دا سے خاندو خاندو خبر ہے سائی دو ازا کے گنا چپا یو بیٹھ رنمان پروگرام فان نکی کنا پروگرام کی چکم نکنا دا سے یو گیم ہوئی کنا ساگے سر مشوم اور سر خوندی مشوم میں روستای دائی آگا وہاں کچار تکی بربار وکنا چرا زه خمه خا غب شم مشلای در سره نو مشومه سرنګ د خواشو ته چلش کښان ته دو خندا وکنا نو بالکل مشومه چې کوم نه کنا ار سره نو سی او مشومه چې کوم نه کنا می سره ا وی ای کنا دا ورته وی ای دا ورته وی ای چې ته خوندو کنا وی چې ارشا زه خوند کنا اچھا ڈیر جو تمنا یو جہان پروگرام کے میسج کے بولے یو جہان فاطمہ وزیر سنے پہلا میسج رولا ڈیر جو تمنا یو جہان پروگرام کے میسج کے بولے ہر کلا مننا السلام علیکم آئی ایم شاہین مرو تو ویلکم ٹو شو نائس آف آئی کے کائنات کو السلام علیکم سلام ڈیر جو تمنا فاطمہ تہم سلام نہ کہو کہنا دس یہ نہیں کہنا دیکھ لاکھ بھی السلام علیکم سویٹ بھائی جان ویلکم ویلکم اسما شو کے آئی ایم خوشی خان خوشی خان خٹک ڈیر سے تمنا لوئی خدش ہے اور جیٹس میں لاڈ لے زمل فرام کر رکھا سلام سویٹ میں دی سر ویلکم ٹو دا شو اسپیشل سلام سر وفا اسما ٹول گل گل لسنر تھا سلمینا وعلیکم السلام ڈیر سے تمنا یہ جہان مننا السلام علیکم سلام اینڈ ویلکم مامو جان بخیر روغ لے کر دے دے اوس او کی دای گل لے فرام شوشتا کا کنا او کے لوئی سڑا شے ڈیر سے تمنا یہ جہان مننا سن خٹک بالکل میسج کی کنا یہ دکان نمبر 38 جبنور پلازا کے مسر اسما ٹول پروڈکٹ ملے جی منن ڈیر سیوتا مننا اچھا السلام علیکم گلی گلزار سے اچھا آگا ریڈیو گلی گلزار شاہ آگا ریڈیو گلی گلزار شاہ چھ ایم ایس ڈی پکی کبھی پروگرام نا آواز بالکل اوکے دے فائی کے کائنات فاطمہ دلن ڈی وانا ایو جہان پروگرام کے میسج کے بولے اچھا السلام علیکم وعلیکم السلام ایم ایس ڈی آواز اوکے دے میں ہوں نائلہ وزیرا اوچے
1: اللہ هو
0: سائن ڈیر جو تمام نیلا وزیرے اوے چے میسج میں شامل کا دا سینوی کنا چے میسج میں شامل کے بیا ز جوڑ کنا اچھا ما نیلا وزیرے سرنگ جوڑے سائزو باسو چے کیم کنا میسج شامل شو او نیلا وزیرے می جو چے کیم کنا ریگولر دے ریڈیو منا دے کرک لسنر دو ہوشما پروگرام کے مہر شرکت رو سراو کو دیر اس جو تمام نیلا وزیرے یو جہان مرنا السلام علیکم بھائی کیسے ہو ویسے آپ کی شو سن رہی ہوں ریڈیو ٹانگ پر نازر فرام ٹانگ ڈیر جو تمہارا نازر اللہ ایک ہزار سے ویسے سلام سویٹ برو ہاؤ آر یو موسٹ ویلکم میں ویلکم آواز دے اوکے ریپر ٹانک ریڈیو مانے آئی ایم آلیہ میں سوٹ فرام بیوٹیفل ٹانک آلیہ ڈیر زیادہ مننا لو یہ خدر سے ڈیر زیادہ مننا حمید خان سلام انہا رجی والیکم سلام یہ چھے موسرا ودی کونکی ٹول پراڈا کشم والی ملاوی جی یعنی شاولی ڈرم ہاؤس حمید شما کسمیٹک سینٹر شگیر روڈ بالمقابل وابڈ آفیس یہ سنہری بینک ڈیر زیادہ مننا یو جہان مننا پروگرام کے دے میسج کے والے السلام علیکم مامو جان ویلکم ویلکم ٹو دا شو اٹس می سجل وجی پروگرام سو امیزنگ سجل ڈیر چھو تمنا یو جہان منا ہو جی اچھا سجل سائڈ ڈیر چھو تمنا پروگرام کے میسج کو یو جہان منا ویلکم ہر کلائی وی سلام سنگ چل انجینئر صاحب آئی ایم اسلام الدین یاد سابیر دے کوٹ کاٹنا اشما زندہ باد ڈیر چھو تمنا یو جہان منا پروگرام کے دے میسج کے ولے وی سلام بھائی جان سماما یاد ڈومینا بھائی جان زدے ہمیشہ تول پر گمینا اور وہ تو لسنر تمہیں سلامینا ورکوا او چے پر کر کر ڈیو دے آواز او کے دے سماما ڈیر چھو تمنا اللہ ایک ہزار سے ہمیشہ بول سے ماشاءاللہ تو سے ہاں مشرف اشما پروگرام کی شرکت کرے ڈیر چھو تمنا

0: چوي چې نوم مې د چوس ته بای دمر جوته خوښ ولا شه سایډ ډیر جوته ونه وې سلام به څنګه وې چې خې زندگی دې خدا زاهد مسجد فرام بروند ساوث وزیرستان احمد زار بھائی السلام علیکم سلام ڈیر جتبنا احمد زار بھائی السلام ورا سدل علیہ السلام مجیب بھائی کیسے ہو تو بہت اچھا شو بہت اچھا ہے اور اچھی بات ہے کہ آپ آئیں زینت بن پیپل سے ڈیر جتبنا زینت اور گام کے دن میسج والے یو جہان منا میسج نہ ڈیر جوتے سائی دو خیر دے خیر دے لاسو کی گنا چے پروگرام کے چکی ما یعنی پیٹرن نن چکی میں کہنا نن او پیٹرن بدل دا سے دیکھنا چے دو درے زلے
1: اللہ اللہ
0: آج چھتا پر گام کی چکم دیکھنا ننزا ما یعنی کم ٹانگ ٹویسٹر دے یہ کہنا پپلن اپلن پپلن اپولا پپلن اپولا پلان پان پروت تھے پپلن اپولا پلان پان پروت تھے پپلن اپولا پلان پان پروت تھے دو پین سو دلے تیز روتا یہ چاہا روتا ٹھیک ہے کہنا نوگی تو چکم دیکھنا یعنی سو کی کہنا آگا تو چکم دیکھنا اشما کسمیٹک باکستان اللہ طرف نا کھلے گونے کی مار رائس نا بلکہ دیکھا ویٹامین سی فیس واٹ فریش ہے در تا گفت کاؤں جے چاہ روتا ٹھیک پپلن پولا پلان پان پروتے دبر گاؤں کے نن ٹانگ ٹویسٹر دے ادا چی چاہ رہا تو ٹھیک نو انسولیشن مار کی مو یعنی ویٹامین سی کی فیس واٹ ہے اور فری ملا بھی وہ چار تھا ٹھیک ہے کہ وہی سے ویلکم ٹو دا شو آئی ایم جنت اللہ فرام ٹانگ تمام لسنر کو السلام علیکم سلام ڈیری چتا ہونا سلام نے دبر سلام نو تو بالکل کال کال سے 0322 98 98 99 السلام علیکم
2: د زړګي
0: یو عادت خنه دی
2: واہ
0: ماشاء اللہ زبردست
2: ددی
0: جتی جواب بغواڑم بدل نہ پریک داؤں یعنی سبو ملٹے میں کال مکھانا تو ادھر کھڑے اسے کا بدل نہ پڑے بیکھی چکن نے کال خواہ مخا کو اچھا گولشن خفا اس گولشن خوش ہونا شو کیا خفا دلیا
2: بالکل
0: بالکل وہ موچے تھا مکاور کی نا وہ موچے مشکل ہاں سرنگ چاور دیں گی میں تو نہ ترکاس دا کی چی داشا وہ جوڑے سدر والے خوش ہو لے سر میڈیا پیرا پر گاؤں سے خبر ہے پتا خوش ہے خیر خیر اچھا خفا گلشن کھٹک بس دس کی نا گانا درتا ٹاپے درتا خوش بولے سے خدا سے میں خبر ہو رہا تو ریگولر پروگرام سے پروگرام کا ریگولر دیکھا لڑتا کہ نا خوشوں سے نہیں لسن تھا مکان ملا سے بھی بس خیر دے پروگرام کے موقع ہوا دینی لو یا خوشن تاریخ چلی تھا پروگرام کی دینی لو لیا نور امیر دار جگون پروگرام کی موقع ادھر سے ملاؤ سی
2: خوشی خاطر وفات لڑ لیجیے ملتا شہزادی مسود تو گلو نے تیرانے ہٹک اسپیشل سلام
0: خدا مرا تیز کہنا پتھرا پکنا بس کسی خبر ہے نا اکلی ہوگا خاپا اچھا تو خاپا خیر دیدا سکی کہنا چھبے بھی کہنا مخادر تھا ملا اسی کہنا خیر خفغان نہ دے بےچارا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: خان مالک سے خیر خیر تھا مزید خورز مشادو ماشاء اللہ چتر صاحب کیا نا نودا چکی کیا نا چاہے گلشن تھا بڑی کرنے کا وہ نا چیتوں کو خوش ہو لسی بازا نے مشروم وہ خاندل کہنا ہوئی چیزوں بس خوش ہو لو اچھا گلائے پزوئی دو تو گلا تو گلے نہیں روڑیے
2: سرنگ گیلے سارا
0: اچھا خیر جوڑے ماں کہنا کہ تُسے جوڑے باز بے مرسا ہاں خاپا کیڑی کہنا اچھا خان مالک ہے الماسے پر گاؤں کے میں یہ یوز کیم نے کہنا گیم روڑے آگے در سی کہنا پپلنا پلا پلان پان پروتے نہ خیر دیکھنا داسی دیکھنا دادا چکن یو گیم دیکھنا پر پلانا پلا پلان پان پوروتے اچھا ڈاکٹر ٹرک تش ٹرک دا پنگ سزا لیر تو بیا ڈاکٹر تش
2: ٹرک
0: ڈرک ٹرک تش ٹرک دادا ہے خیر خیر سدا سو کہنا چاہیے کوشش ہوگا ہمارا فری گفٹ درد کی وہ دینے لاؤ کہنا خان مالک الما سے ڈیر تکڑا دو اچھا سرنگ بس اروش کہنا مم جان میں دس گیم روڑا ہوں تو اس در سی کہنا سائلو ڈیر جو تمنا خان ملک الما سے کال کولے سائلو ڈیر جو تمنا بالکل امیر سر سکیم نکنا آدھی میڈو یعنی خورزو دے مسید خورزو گلالے ور سر ڈیر جو تمنا پروگرام کی کال کو ڈیر جو تمنا تو سے بالکل پروگرام سے کال کولے شے پزیر 322-98-98-99 پروگرام کی میو چکیم نکنا ٹانگ ٹویسٹر روڑا دے آگا بالکل چکیم نکنا تو سر کاترو سر کبھی نو آر ویدنگی پروگرام سے اشما کسمیٹک پاکستان پروگرام دائی نو تو سے بالکل اشما کسمیٹک ٹول پراڈک چکیم نکنا آگا استعمال ہو لشے چرتا ہاں تو سا ادا سے مسئلہ ویلا کیسی مثال چرتا کی ساڑی بنے خرش لگی نو خرش تے پورا اشما ہر بلس فری اور سر اشما کم کری کریم دیدا بالکل تو سے استعمال ہو لشے دے سر سر اشما کری کریم چکیم نکنا وڈی کم وشمون بچون وی چاہا دے پیمبر دے وجہ ریشت پروشے اگر دے پورا ہے استعمال ہو لشے لیا دینے لوا چکیم دی ادا سے بچون وی چاہا دا سیوڑی پس سارا غوث وی دی لیا دینے لوا چکیم دی چرتا کی دا سے بل سر منے خوشی نو اگر دے پورا اشما کری کریم استعمال ہو لشے لیا دینے لوا سوچے دا سے چوڑو بنے لگا اکثر سے سوکھ ہو چوڑے سارا بنے لو خوش سے لیاتے نہیں لوا بل سے بنے چکم دیکھنا بادان زکائے خوش سے یعنی زخم جوڑ سے ناگے دے پرشما کرے کرم استعمال سے لیاتے نہیں لوا دستا سے کم کسون چاہا دے شگر مریضوں دی نو شگر مریضوں تا بالکل دعوی کہنا کہ تسے زخمنا دیر زیوت اور دیر سے پخز زخمنا بھی نشما کرے کرم ورد استعمال کے انشاءاللہ فائدہ در کے دین لوا پس پی میں ہاں استعمال والے سے زکائے چے اس پی مال اکثر زیش دمنا کڑی میرا خپل ترور چکم دو کنا اگا دے سپی می دام کی کنا نو دیر جوتے کیما دسے کلی خال کر دی میل رزاین نہ سو کر دی می کری چین چار ولا گی یو شای بل شای نو بس اگے تے بچ کلا ہا مشکر روشی نو امی می چکم نے دکنا اشما کری کریم مشورہ ہا ور کوی اور تے وچ اشما کری کریم دس پی پر استعمال کے انشاء اللہ فائدہ اور کوی نو اشما کری کریم چکم نے ڈیر جوتے فائدہ دی او چکم نے موسم خوش کی کیڑی نو چے موسم خوش کی سی نو اگے دے وجہ چکم نے کنا پیند 14 شی نو پیند 14 دے پر ہا اشما کری کریم چکم نے اگے استعمال ولا شای السلام علیکم
2: بجے
0: او بیا چې کوم نه کنه بیا چې اوس دا پروگرام دا بیا شپې وای اوس پروگرام نه ډیر ځاتې را تا یار بس ستړی هوکل هو خیر دی اکل اکل ټیم دا سکی دی چې وای کنه چې په ایمرجنسی کې و چې کوم نه کنه چار چلا وی کنه او کنه بیا ان شاء الله شپې چې کوم پروگرام دا غیره پر بیا سړی چلش کې شانته ری لیکس بیا بشوي اچھا کور کی پروگرام کې مې کوم گیم راوړا غا درځي اچھا شرکت کرے پکی مشروم بخان دی اچھا وہ کیا کہنا 1-2-3 Paplana pula, plan pan prote. Plan pan prote. Tahu tak cakap ulta pun tak kira. Da plan atau pan cikunu ulta kisah kan? وہ خبر ہے کہ ڈیری جو تمنا یہ جہانوں پروگرام کے خیال کو بکھی دیکھیں نیچے کی آواز بان شو او بکھی چکم نے کہنا ام اف کل سگنل ہے وفادر سلام علیکم
2: السلام علیکم
0: سلام سو خبر ہے کہ کم سینا سنا خبر ہے کہ منگل میں لینا
2: I am a program.
0: I am a tool program. I am a tool program. I am a tool program. I am a tool program. I am a tool program. I am a tool program. I am a tool program. I am a tool program. I am a tool program. I am a tool program. I am a tool program. I am a tool program. I am a tool program. I am a tool program. I am a tool program. I am a tool program. I am a tool program. I am a tool program. I am a tool program. I am a tool program. I am a tool program. I am a tool program. I am a tool program. I am a tool program. I am a tool program. I am a tool program. I am a tool program. I am a tool program. I am a tool program. I am a tool program. I am a tool program. I am a tool program. I am a tool program. I am a tool program. I am a tool program. I am a tool program. I am a tool program. I am a tool program. I am a tool program. I am a tool program. I am a tool program. I am a tool program. I am a tool program. I am a tool program. I am a tool program. I am a tool program. I am a tool program. I am a tool program. I am a tool program. I am a tool program. I am a tool program. I am a tool program. I am a tool program. I am a tool program. I

0: عدد بتولي استعمال هون كريم كريمي بعدش ما أونيون شيء دو كسان بلاك تا استعمال هاي كاتس بودا دينم تري سلور استعمال كريدي پوسٹ کریم میں ہے استعمال کری دی شیمپو میں ہے استعمال کری سن بلاک میں ہے استعمال کری تو پاؤڈر میں ہے استعمال کری دی اور بلش میں ہے استعمال کری دی تو میں استعمال ماشاء اللہ زبردست ریزلٹ دے دا خاص کر کے اچھا کریم کی دی دیکھی جتنا کا ریزلٹ میں کی ملا وہ پیسے بھیجا رہتا ہوں بہت ہے ماشاء اللہ دے ریزلٹ در کرا دا تو میری کا تو لیتا تھا گولن دیتا اور نیو دی تو میں نیو گانی دی اگر تو
1: نیو گولن تے سلامینا ٹول تمہیں سلامی ندی اور گوری چمٹ سرا بلا ترور میں رودری میں بلا میں نیو رودری میں بلا میں خورا کے روسی بلا میں چکی میں دیکھنا یعنی وڑی کے چکی فرض رودری میں دینے نور سوکھ سکھ رودری میں گوری السلام علیکم فری گفٹ پورا کال کر جائے وہ دینے لوا ترور سر پیسے ڈیری بھی کہنا گفٹ در تا ملا گفٹ اچھا کری صاحب کا پروگرام اور مشتا کے کار رولا رکھ پلا برخا بس کری صاحب کا پروگرام ہو رہی نو کے کار رولا ٹھیک ہے پروگرام نہ ہو رہی بس بہت اچھا خلا شفا گلاب جامن دنیا طور پر گام کے پلان پان پروت پپلنا پلا پلان پان پروت دنیا جہان خبر گلونی خبر گلونی پرنیش پہ کال دو نمبر میرے پورا چکی بالکل مسالے چاول بھی

0: اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا پروگرام کے میں گیم روڈ آگے کی شرکت کرائے سے خبر کسی کا ڈیر سے تمنا پروگرام کے دکھا لکھا یو جہان ونا
1: جی وہی تو چلو سلحان کا تعینات
0: بالکل یو جہان ڈھیر پروگرام تر رول شرکات خام خاص بات پہ سنتو صاحب.

0: جناب تین ریڈیو اسٹیشن اور ایک آواز, اور یہ آواز ہے کیسن نیچرل پاکستان کی, یہ آواز ہے حسن و خوبصورتی کی, یہ آواز ہے شفا کی, یہ آواز ہے صحت اور تندرستی کی. جناب ہر روز کی طرح آج بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, کیونکہ جناب سپہر کے چار بج چکے ہیں اور چار بجتے ہی آپ کو اپنے شہر کے ایف ایم کے اوپر یہ آواز سننے کو ملتی ہے. ہر روز ایک نیا اور براہ راست اور ہر روز ایک نیا پیغام سننے کو ملتا ہے. تو جناب سلام قبول کیجئے گا, مجھے کہتے ہیں خلیل تابع جوان. آج ہے ہفتے کا دن یعنی سیٹرڈے ہے, 27 ربیع الثانی ہے, 10 اکتوبر اور اسو کی آج 25 تاریخ ہے. جناب ہر روز کی طرح آج بھی آپ لوگوں کے لیے پورے ایک گھنٹے کا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جناب اب سے لے کر ٹھیک 5 بجے تک میرا اور آپ کا واسطہ ہے, یعنی کہ آپ مجھے سنیں گے اور میں آپ کو سناؤں گا. کیا سناؤں گا اور کیا سنیں گے جناب؟ ہر وہ بات جو آپ کو فائدہ پہنچا سکتی ہے, جیسے کیسن کے ڈفرینٹ قسم کے پروڈکٹ آپ لوگوں کے پاس موجود ہیں اور آپ مختلف قسم کے مسائل کے شکار ہیں, مختلف قسم کی فکروں میں آپ الجھے ہوئے ہیں اور ان مسائل کا, ان پرابلمز کا آپ سلوشن ڈھونڈ رہے ہیں. تو جناب ہمارے ساتھ جڑے رہیے, کیونکہ کیسن نیچرل پاکستان کوئی ایک دو یا تین پروڈکٹ بنانے والی کمپنی نہیں ہے, بلکہ اس وقت مارکیٹ کی ٹاپ لیڈنگ کمپنی بن چکی ہے, جس کے پاس آپ کے تمام مسائل کا حل ہوتا ہے, چاہے وہ صحت کے معاملات ہوں, چاہے وہ بیوٹی کے معاملات ہوں. تو جناب اگر آپ ہمارا پروگرام ہر روز سنتے ہیں, ہر روز سنتے ہیں اور توجہ سے سنتے ہیں, تو میرے خیال میں آپ کے پاس کوئی ایک ایسا مسئلہ بھی نہیں بچا ہوگا کہ جس کا سلوشن, جس کا حل کیسن نیچرل پاکستان کے پاس نہ ہو.
1: کہیں وہ نور بن کر تھا, کہیں انسان میں دیکھا.
0: جی جناب ایک ورائٹی ہے, آپشنز ہیں آپ لوگوں کے لیے ڈھیر سارے, اور آپ اپنی سکن کو لے کر, آپ اپنی ہیلتھ کو لے کر, آپ اپنی صحت کو لے کر کیسن کے پروڈکٹس استعمال کر کے, جی جناب کچھ ہی دنوں کے اندر بغیر سائیڈ ایفیکٹ کے نیچرل آرگینک پروڈکٹ سے آپ شفا حاصل کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم نے آپ کو دسترس دے دی ہے قدرت کے انمول خزانوں تک. تو جناب بہت شکریہ سبھی لوگوں کا, ڈیرا میں سننے والے, ٹانک میں سننے والے اور پہاڑ پور میں سننے والے لوگ, جو آپ اتنی محبتوں سے نواز رہے ہیں کیسن نیچرل پاکستان کو, اور اپنی محبتوں سے, اپنی سپورٹ سے کیسن کی ہر ایک پروڈکٹ کو برانڈ بنا رہے ہیں.
1: پھر ہم نے اسی کا نور پا ڈالا کبھی دریا.
0: جناب اللہ تعالیٰ کے ڈھیر سارے شکریہ کے بعد آپ لوگوں کا شکریہ کہ ہماری محنت, ہماری کوشش آپ لوگوں تک خالص آرگینک اور جو ہے نیچرل پروڈکٹ پہنچانے کی ہے. ظاہری بات ہے نیچرل چیزیں, آرگینک چیزیں جب خالص ہم آپ تک پہنچاتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ چیز آپ کو, اور ہمارا بلیف بھی اسی چیز کے اوپر ہے کہ جب بھی ہم آپ کو خالص چیز پہنچائیں گے وہ چیز ریزلٹ فل ہوگی, وہ آپ کو ریزلٹ دے گی. جناب اس دنیا کے اندر یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں, اس میں کچھ چیزیں ہمیں بہت عزیز ہوتی ہیں اور ان چیزوں کو ہم بہت عزیز بھی رکھتے ہیں, ان کو کھونا نہیں چاہتے. وقت کے اوپر جو ہے ان کی ادائیگی یا ان کو, ان کے لیے جو ہماری روٹین ہوتی ہے وہ بہت اسٹرانگ قسم کی ہوتی ہے. جیسے کہ کھانا کھانا ہے, یہ ہر کسی کی پسندیدہ عادت ہے اور ہر کوئی شوق سے کھاتا ہے اور کھانے سے کھانے کو پسند بھی کرتے ہیں لوگ, کھانے کو محبت بھی کرتے ہیں, کیونکہ یہی آپ کی جینے کا سہارا ہوتا ہے. نہیں کھائیں گے تو پھر کہاں جائیں گے, کھانا کھائیں گے تو انرجی آپ کے جسم میں آتی ہے. لیکن کہتے ہیں بھائی کہ جو چیزیں آپ کو اس دنیا کے اندر پیاری لگتی ہیں نا, پسند ہیں, جو چیزیں آپ کو اس دنیا کے اندر پسند ہیں, ان کو اللہ کے لیے اگر آپ چھوڑیں گے, اللہ کے لیے, جیسے کھانا پسند ہے آپ کو نا, ہفتے کے 7-8 دن کھانا کھاتے ہیں آپ, لیکن اگر آپ ایسا کرتے ہیں کہ ہفتے میں 1 دن یا 2 دن یہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں, اور وہ کیا بنے گا؟ روزہ بن جائے گا. کھانا پینا چھوڑیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ روزہ بن جائے گا نا. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ آپ اس پسندیدہ عمل کو, اس پسند کو اللہ کے لیے اگر ایک دن کے لیے چھوڑتے ہیں تو بھائی اس کا کیا ہی ریوارڈ ہے. اسی طریقے سے سونا جو ہے یہ بھی ہمیں بہت پسند ہے. سوتے ہیں نا, نیند کرتے ہیں اور فجر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے پھر بھی نیند اتنی پیاری ہوتی ہے کہ نہیں اٹھ رہے ہوتے, گھر والے اٹھا رہے ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی کیوں کہ سونا پسند ہے. تو اگر اسی پسند کو, ٹھیک ہے جناب, اسی چاہت کو چھوڑ کر آپ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں تو اس کا کیا ریوارڈ ہوگا؟ ٹھیک ہے جناب. اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کو, اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسہ ڈھیر سارا دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس کو اپنے سے جدا کرتے ہیں, اس کو چھوڑتے ہیں اللہ کے لیے, یعنی کہ لگانے کا مطلب چھوڑنا ہی ہے نا, اگر کہیں آپ اسے استعمال کریں گے اس کا بہت بڑا ریوارڈ ہے. ٹھیک ہے جناب. اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, ٹھیک ہے جناب, جن کو اگر ہم اللہ کے لیے چھوڑتے ہیں تو اس کا بدلہ بہت زبردست ہے. ٹھیک ہے جناب. اس کا بدلہ اس دنیا کے اندر بھی ملتا ہے اور آخرت کے اندر بھی ملتا ہے. اور اس کے بدلے میں کیا سنور جاتا ہے, دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے. جناب ایک چھوٹے سے پیغام کے ساتھ, اس میسج کے ساتھ جناب اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے. مجھے کہتے ہیں خلیل اور آپ اپنے شہر ٹانک میں موجود ہیں تو ریڈیو امن سے میرا پروگرام سن رہے ہیں, تیرہ میں موجود ہیں تو گلوبل ایف ایم 91 سے, اور اگر ٹانک اور پہاڑ پور میں موجود ہیں تو ریڈیو امن سے میری آواز آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہوگی. کیسن کے بہت سارے پروڈکٹ آپ لوگوں کے پاس موجود ہیں اور اس ہفتے میں ہم نے آپ لوگوں کے لیے 3 نئے پروڈکٹ لانچ کیے ہیں اور جس کے اوپر بہت اچھا ریسپانس ہمیں لوگوں کی طرف سے آ رہا ہے, اور انشاءاللہ یہ لوگ جیسے ان پروڈکٹ کو استعمال کرتے جائیں گے. جیسے کہ ہم نے 3 طرح کی کریمیں لانچ کی ہیں, ایک نائٹ کریم ہم نے لانچ کی ہے, آلریڈی ہماری 2 کریمیں وائٹننگ کے لیے پہلے سے موجود ہیں, ایک زعفرانی کریم ہے, ٹھیک ہے جناب, دوسری گلوٹا وائٹ کریم ہے, اور تیسری ابھی ہم سیرم والی ہم نے کریم بنا دی ہے. یعنی کہ 3 طرح کے آپشن اب آپ لوگوں کے پاس موجود ہیں. اپنی جیب کے مطابق جناب, اپنی افورڈیبلٹی کے مطابق آپ انہی کریمز کے اندر جو ہے اپنی پسند کا خیال کر سکتے ہیں اور اپنی پسند کی کریم خرید سکتے ہیں. اگر آپ بہت زیادہ آرگینک چیزوں کو پسند کرتے ہیں تو کیسن زعفرانی فارمولا ہمارا موجود ہے, 320 روپے کی ملے گی. اس کے ساتھ ساتھ ہماری گلوٹا وائٹ کریم ہے, گلوٹا تیون کے ساتھ بنی ہوئی ہے جناب, وہ آپ کو 350 روپے کی ملے گی. اور ابھی جو ریسنٹ ہم نے کریم لانچ کی ہے جو کہ سکن کلیئر فارمولا کے نام سے ہے, یہ آپ کو 450 روپے کی ملے گی. تو جناب اس کریم کے اندر اور دوسری کریموں کے اندر کیا فرق ہے؟ یہ پرائس میں مہنگی ہے, ٹھیک ہے جناب. اور کہتے ہیں کہ جتنا گڑ اتنا میٹھا, تو جناب یہ سین کچھ اس طریقے سے ہے کہ جتنا گڑ اتنا ہی میٹھا, اور اس میں ہم نے سیرمز کو میٹھا ایز اے میٹھا ایڈ کیا ہے. اور یہ سیرم جو ہے 4 قسم کے سیرم, فرسٹ ٹائم مارکیٹ کے اندر کوئی ایسی پروڈکٹ ہم نے آپ کو دی ہے جس کے اندر ایٹ اے ٹائم 4 قسم کے سیرم کو ہم نے ایڈ کیا ہے, ٹرانزیمک ایسڈ, ایزلک ایسڈ, ریٹینول اور ہیلورونک ایسڈ, جو بہترین قسم کے ان کے ریسپانس ہوتا ہے. اور یہ 4 سیرم جو ہم نے, یہ سیرم والی جو کریم بنائی ہے, کیا فائدہ آپ کو پہنچاتے ہیں. یہ پریمیم فارمولا ہے, پریمیم کہتے ہیں بہت اعلیٰ قسم کی جو چیز ہوتی ہے اس کو پریمیم جو ہے لیول کہا جاتا ہے, پریمیم اس کو ایڈیشن کہا جاتا ہے. تو کریموں کے اندر جہاں پر ہماری زعفرانی کریم ہے, جہاں پر ہماری گلوٹا وائٹ کریم ہے, وہاں پر ہمارا پریمیم ایڈیشن آ چکا ہے جس کا نام ہے کیسن سکن کلیئر فارمولا. اچھا, یہ ایک طاقتور جو ہے ایکٹیو اجزاء کا بہترین مرکب ہے. ایکٹیو اجزاء کیا ہوتے ہیں؟ جی جناب آپ کو بتاتے ہیں. ایکٹیو اجزاء جو ہوتے ہیں, یہ جو میں نے نام آپ کے سامنے اٹھائے ہیں, یہ ایکٹیوز ہیں. اس کے علاوہ نیاسینامائیڈ, اس کے علاوہ الفا آربوٹین, کوجک ایسڈ, لیکوراج, یہ سارے ایکٹیوز ہیں. ایکٹیوز کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ جب کریم کے اندر جاتے ہیں تو, یا جب آپ اپنے سکن کے اوپر کریم لگاتے ہیں تو یہ انہی چیزوں نے کام کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, کریم بذات خود کچھ نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے جناب, کریم کے اندر ایکٹیوز کو شامل کیا جاتا ہے اور وہی کام کرتے ہیں. تو عام کریموں کے اندر جہاں پر 4 ایکٹیو ہوتے ہیں, یہاں پر 8 سے 9 ایکٹیو شامل کیے گئے ہیں. سو ایک طاقتور جو ہے فارمولا بن گیا ہے. اور آپ لوگوں کو یہ کون سے اور کتنے سارے فائدے پہنچائے گا آپ سوچ رہے ہوں گے. سیرم فارمولا ہے تو اس میں ایسا کیا ہے جو ہمارے لیے بہترین ہے؟ تو آپ کی جلد کا یہ مکمل علاج ہے. स्किन के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं ना, ये उनका मुकम्मल इलाज है। और प्रॉब्लम कौन से होते हैं, दानों का निकलना, दानों के निशानात का रह जाना, दाग धब्बों का आना, छाइयों का आ जाना, ये मसाइल हैं। तो ये एक मुकम्मल इलाज है, ठीक है जनाब, मुकम्मल कंप्लीट हम जिसको कह सकते हैं, परफेक्ट इलाज है। इसमें मौजूद क्या है, इसके अंदर एजलेक और ट्रांजेमिक एसिड, ये जो है, ये स्पेशली हमने ये जो है ना, ये मेडिकल के बेसिकली फॉर्मुलेशंस हैं मेडिकल की, लेकिन इनके नेचुरल डेरिवेटिव्स होते हैं। यकीन कीजिए हमारी टीम ने इस क्रीम के ऊपर बड़ी मेहनत की है, ठीक है जनाब, और ये चीजें अभी तक किसी और क्रीम के अंदर मौजूद नहीं है मार्केट के अंदर। मेडिकल की क्रीमों के अंदर तो हो सकती है, लेकिन जो स्किन केयर के प्रोडक्ट है उनके अंदर ये चीजें मौजूद नहीं है, जैसे कि एजिलिक एसिड है और ट्रांजेमिक एसिड है। ये लेटेस्ट रिसर्च है कि इन दोनों को अगर क्रीम के अंदर ऐड करके देते हैं तो जिद्दी से जिद्दी छाइयां भी उड़ जाती हैं, जिद्दी से जिद्दी छाइयां भी खत्म हो जाती हैं जब क्रीम के अंदर ट्रांजेमिक एसिड सीरम और एजिलिक एसिड सीरम, ये दो सीरम है, अगर ये क्रीम के अंदर होंगे तो ये जिद्दी से जिद्दी छाइयों को और दानों के निशानात को जड़ से खत्म कर देंगे। मैंने आपको बोला है कि ये एक ताकतवर फार्मूला है, और किन लोगों के लिए ये ताकतवर फार्मूला है भाई, जिनके बहुत गहरे दाग धब्बे हैं, जिनकी बहुत गहरी छाइयां हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही ताकतवर दो सीरम सिर्फ इसलिए ऐड किए गए हैं इसके अंदर एजिलिक एसिड। एजिलिक एसिड की एक क्रीम मिलती है मार्केट के अंदर, अगर आप पता करें, उसका नाम है स्किनोरिन, ठीक है जनाब, ये मेडिकल की क्रीम है और उसकी कीमत है 800 रुपए, समझ आ रही है, और वो छाइयों के लिए इस्तेमाल होती है, वो मेडिकल की क्रीम है, डॉक्टर लिखते हैं, रिकमेंडेशन होती है डॉक्टर की, लेकिन उसके अंदर है क्या, एजिलिक एसिड है 10%, और हमारा हमने ये जो फार्मूला बनाया इसके अंदर भी एजिलिक एसिड 10% मौजूद है, ट्रांजेमिक एसिड 10% इसके अंदर मौजूद है, और ये इसलिए हमने ऐड किया है, ये स्पेशली हमने टारगेट किया है उन्हीं लोगों को जिनकी छाइयां खत्म नहीं हो रही भाई, जिनके दाग धब्बों के निशानात खत्म नहीं हो रहे। सो दो ताकतवर किस्म के सीरम सिर्फ इसलिए शामिल किए गए हैं इस क्रीम के अंदर के जिद्दी से जिद्दी और पुरानी से पुरानी छाइयों हम आपको खत्म करके देंगे, हम आपको क्या है कि जड़ से उखाड़ कर देंगे इंशाल्लाह पुरानी से पुरानी छाइयों को भी, दाग धब्बों को भी, इन दो सीरम्स की मदद से, एजिलिक एसिड सीरम और ट्रांजेमिक एसिड सीरम, ये दो सीरम जो हमने अपने इस फार्मूले के अंदर ऐड किए हैं जो कि ऑर्गेनिक सोर्स हैं, ठीक है जनाब, यही जो सीरम जो है ये मेडिकली पाए जाते हैं, ठीक है जनाब, लेकिन ये हमने जो यूज किए हैं, क्योंकि हम एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आप लोगों तक लेके आते हैं, तो हमने जो सोर्स इस्तेमाल किए हैं एजिलिक के और ट्रांजेमिक के, वो नेचुरल हैं। तो ये क्या करेंगे, दानों के निशानात को और छाइयों को जड़ से खत्म करने की मुकम्मल तौर पर अहलियत रखते हैं। अब ये चार सीरम है ना इस क्रीम के अंदर, ये सीरम वाली क्रीम है, तो चार सीरम हमने इसके अंदर शामिल किए, चार किस्म के सीरम में से दो तरह के सीरम जो है वो क्या काम करेंगे, स्पेसिफिकली पुराने दाग धब्बों को और छाइयों को खत्म करने के लिए। अब इसके अंदर रेटिनॉल को भी शामिल किया गया, रेटिनॉल ये भी ट्रांजेमिक, ये भी एक सीरम है, ठीक है जनाब, इसके सेपरेट सीरम भी मिलते हैं, लेकिन हमने इसको इसी के अंदर ऐड किया है। तो इसका क्या मतलब है, जिल्द को जवान बनाना, ठीक है जनाब, रेटिनॉल सीरम जो होता है ना ये बेसिकली सेल टर्न ओवर पर काम करता है, आपकी स्किन के ऊपर जो सेल्स होते हैं, ठीक है जनाब, सेल से मिलकर ही आपकी साख बन रही होती है, आपकी गाल बनती है, आपके चेहरा बनता है, तो ये सेल टर्न ओवर बढ़ाते हैं और आपकी स्किन के ऊपर नई जिल्द आएगी। रेटिनॉल क्या काम करता है, कोलेजन को भी बढ़ाता है और नई जिल्द, नए सेल आपकी स्किन के ऊपर, जो स्किन आपकी डेड हो जाती है, मुर्दा हो जाती है, स्पेशली जहां पर छाइयां आपकी होती हैं वो स्किन आपकी डेड होती है, बिल्कुल वहां पर जो है आपके सेल नहीं होते हैं या मुर्दा सेल पड़े होते हैं, सो डेड सेल पड़े होते हैं, तो ये बेसिकली उन सेल्स के अंदर जान डालेगा। बहुत ही जबरदस्त किस्म का फार्मूला है, और जो लोग भी इसको इस्तेमाल करेंगे वो 100% रिजल्ट हासिल करेंगे बगैर किसी साइड इफेक्ट के, कि उनके चेहरा जलने लगा है, उनके चेहरे के ऊपर दाने आने लगे हैं, या उनके चेहरा या उनके गाल सुर्ख हो गए हैं, ठीक है जनाब। तो ये इसके अलावा हाइलुरोनिक एसिड है जो आपकी स्किन को सुकून देगा, हाइलोरोनिक एसिड जो होता है वो आपकी स्किन की इरिटेशन को कम करेगा। यही वजह है इसके अंदर हाइलोरोनिक को हमने ऐड किया है, जो कि आपकी स्किन को जलने नहीं जलेगी नहीं, जो अक्सर लोगों को क्रीम्स के साथ मसला होता है, दाने निकलते हैं। तो जनाब ये सारे अज्जा अल्फा आरबुटीन के साथ, कोजिक एसिड के साथ रंगत को गहराई से निखार आएगी, ठीक है जनाब, गहरे तौर पर ये काम करेगा। और इस आप क्रीम को जब लगाएंगे ना, केसन स्किन क्लियर क्रीम को जब आप लगाएंगे तो आपको आम क्रीमों जैसा नहीं लगेगा। कुछ देर बाद आप देखेंगे कि आपका लेप जो है ना वो आपको गायब होता हुआ नजर आएगा। क्या करेगा ये फॉर्मूला कि ये मुकम्मल तौर पर क्रीम वही काम करती है जो आपकी स्किन के अंदर जज्ब हो जाए, जो पूरी रात जिसका लेप सुबह उठे और उसका लेप आपके हाथ के ऊपर आ जाए ना वो खाक काम करेगी जब क्रीम जज्ब ही नहीं हुई। तो ये एक एब्जॉर्बिंग फार्मूला है जनाब, और जब आप इसको इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे तो ये आम क्रीमों से हटकर आपको लगेगी। विटामिन B5 को भी, विटामिन ई को भी इसके अंदर ऐड किया गया, सो एक परफेक्ट फार्मूलेशन हमने आपको प्रोवाइड की है। इससे पहले जाफरानी फार्मूला क्रीम आपके पास मौजूद है, इससे पहले जो है ग्लूटा वाइट भी क्रीम मौजूद है। ग्लूटा वाइट को हम कहते हैं कि जो कम उम्र की लड़कियां हैं वो इसको इस्तेमाल करें, ठीक है जनाब। जाफरानी क्रीम भी आप लोगों के पास मौजूद है, और इसके साथ साथ अभी हमने आप लोगों को प्रीमियम क्लास प्रोवाइड कर दी है, प्रीमियम क्वालिटी के साथ केसन का स्किन क्लियर फार्मूला। तो जनाब इस फार्मूले को आपके शहर, आप डेरा में मौजूद हैं या टांक में मौजूद हैं या पहाड़पुर में मौजूद हैं, जितनी भी दुकानों से आप हमारी प्रोडक्ट हासिल करते हैं, जैसे पहाड़पुर के अंदर फ्रेंड्स एंड फैमिली शॉपिंग सेंटर, उसके बाद वसी सॉरी क्या नाम है अपना नवीद कॉस्मेटिक स्टोर, ठीक है जनाब, उसके साथ जिशान कॉस्मेटिक स्टोर है, अवेस जनरल स्टोर है, इन सब दुकानों के ऊपर, और रंगपुरड़ा के ऊपर हैदर मेडिकल स्टोर के साथ हसीब जनरल स्टोर, इन तमाम दुकानों के ऊपर भी आपको केसन की ये नई क्रीम, ये जो स्किन केयर फार्मूला ये मिलेगा। इसके साथ साथ दो क्रीमें हमने क्यों जोर इस फार्मूले के ऊपर हम दे रहे हैं और उन दो क्रीमों की इतनी बात नहीं कर रहे, ये बात नहीं है कि वो अहम नहीं है, वो अपनी जगह अहम है, लेकिन इस क्रीम की जितनी लोगों को जरूरत है, दो और क्रीमें जो है, एक हमने फेयर एंड लवली टाइप क्रीम बनाई है जिसका नाम है लवली फेस, ठीक है जनाब। तो जो डे टाइम क्रीम इस्तेमाल करते हैं जनाब वो इस्तेमाल करेंगे ये लवली क्रीम हमारी, जो आपको सिर्फ 250 रुपए में मिलेगी। और इसके साथ साथ हमने कोल्ड क्रीम भी लॉन्च कर दी है सर्दियों के लिए जनाब, बहुत सारे लोगों के जो है चेहरे अभी से खुश्क होना शुरू हो गए होंगे, सो वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं केसन की ये जो हमने क्रीम लॉन्च की है। क्या नाम है इसका जनाब? केसन कोल्ड क्रीम, ठीक है जनाब। कॉलर हमारे साथ है, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम
0: जनाब। सादिक बिरासत नाल मौजूद हैं। सादिक भाई किवें हाल है? चंगे वे
2: शुक्र है जी अल्लाह दी मेहरबानी, ठीक ठाक ही बैठे।
0: गालियां सुन दे बैठे वे सादे।
2: ये तेरी कंपनी जेरी मुकम्मल तौर पर पूरा घंटा सुन दा।
0: अच्छा जी, पूरा घंटा सुन दे।
2: हाँ जी, एक मिनट इंटर
0: क्या बात है जनाब, ऐसे लिसनर तो सब कुछ चाहिए, ये सारे गालियां तवज्जो ना सुने, जितनी मेहनत ना असा प्रोग्राम करें असान उतनी मेहनत लोग सुने, क्योंकि सारे गालियां तुम्हारे फायदे दे होने, ठीक है सही। तुसा
2: कितना फायदा देगी
0: निकले वजन गालिया बाजू का लोग सारे गालियां सुन दे लेकिन दूजे कान को काट ही छोड़ दे ना, बात मजा नहीं आता है जी। कोई गाल अपने दिमाग बलाई वे कोई मैं कोई दसो पहले
2: रोज दुकान कंपनी समान
0: तवीज करो आप कोई गाल नहीं मने
2: میں کو کہ نہ او سامان اندی کے سن نہیں جاندا ہوں کہ بڑی سونی تے کریم ہے میں کو تا ضرورت
0: ہاں او نئی کریم ہوندے کول نہ ہی اسی ہن تک او سارے پرانی زعفرانی ودیو سی یا گلوٹا ودیو سی اے سکن کلیئر فارمولا جڑا ہے اے میرا خیال ہے نہ پہنچی سی یا اے پہنچ گئی تہاڈے کول جناب لیکن جتنا گڑ اتنا میٹھا ایک ایسا فارمولا ہی بنا کے دوں پریمیم آلہ قسم کا ہوئے جے کو آکھو کہ واقعی یار این تو میں کو چمکا دیتا ہے جی میرے چہرے کو چمکا دیتا ہے بالکل استعمال کرے سو سارے سکن کلیئر فارمولے کو تو پہلی رات کو سویرے منہ دھو سو تو تارا آئینہ تاری ڈریسنگ تارا شیشہ تو ضرور کوئی نہ کوئی گال کرے سی تسا کہ وہ گال میں دسنی شو پتا ہو سکن کلیئر فارمولا ہاں اگلے بندے کو آکو بھائی کیسن کا جرا فارمولا آ گیا کیسن فارمولا سکن کلیئر فارمولا ان شاء اللہ جرا جی میں تسا بہ پروڈکٹ کل مطمئن ہے شفا ہے درد طاقت پلس ہاضمہ کنٹرول تا جلے اے کریم استعمال کرے سو تا ان شاء اللہ وات بھی ساری تعریفاں کرے سو تے شو چا کے دسے سو کہ واقعی بھائی کوئی شے بڑائی ہے تا کیسن کمپنی بڑائی ہے
2: چہرے جی اج جو بندہ پچھڑا کرے نا جو
0: مشین سارے ڈبے بنا لا دے سو ان شاء اللہ مہینے والا ڈبا ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح بہت مہربانی شکریہ جناب نوازش تے شکریہ صادق براسان نال موجود ہیں جناب ٹانگ کول تے ایک گال کرنے پے جو میں اپنے علاقے دے دکاندار کو آخیا جو بھائی پروڈکٹ تارے کنے مزید گال دسا میں تارے ٹانگ دے وچ ایک دکاندار ہے بلال مارکیٹ دے وچ نسیم ٹھیک ہے جناب تا اون بندے تو جناب سارے کچھ پروڈکٹ گئے سکو آخا گئے کہ بہت وڈا ٹانگ دا ہول سیلر ہے اویلیبل کراؤ نا تو انہوں نے کچھ دن بعد سارے پروڈکٹ کچھ رکھ کے کچھ واپس کر دیتے تا اصل جی گال کی بھائی بار بہت سارے مسئلے مسائل ہیں کچھ پیمنٹاں دے رولے ہیں تے کوئی بے مسئلے بھی ہیں بہرحال انہوں نے سٹاک واپس کر دیتا کہ سند سامان جڑا واپس آ گیا اساں کہ چلو ٹھیک ہے کوئی نہیں مسئلہ جمعرات الور سر جمعرات الور او بھائی خود تشریف لائے ڈیرا اسماعیل خان کیسن شاپ اکبر پلازا تے اتھا کے آخر لگے کہ صحیح میں ٹانگ کو لایا سارا سیٹ اپ ہے ٹانگ دے وچ تا میں انہوں کو آخیا کہ تسا تو سارا سامان واپس کر چھوڑاوے کچھ دیواراں پہلے انہیں کہا سی بس انہوں نے سارے معاملات کو جی چلے بس انہوں کو سامان نہیں ہوندا جس ایسا منگتے سو نہیں ہوندے آتے اوے لے اتنی ڈیمانڈ تاری کو نہیں آئی لیکن ہوں تو سب کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ایک بندہ کیسن کا آندا پیے تو ایک وہدا پیے ایک آ رہا ہے اور ایک جا رہا ہے ایک آ رہا ہے اور ایک جا رہا ہے اور سارے پروڈکٹ کیسن کے اور وہی بندہ آج جمعرات والے دن کوئی 50,000 کا سامان لے کے گیا کیسن کا اس نے کہا ہر چیز دو دو درجن ایک ایک درجن چاہیے کیونکہ سارا دن اب ہماری دکان کے اوپر نا کیسن کے ہی کسٹمر آ جا رہے ہوتے ہیں تو یہ ہے بھائی الحمدللہ کیسن ٹائم ہر جگہ لگتا ہے لیکن لوگوں کو حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ بھائی اور ایک اور بات انہوں نے کی ہے وہ بھی میں اس بھائی کی کال کے بعد آپ کو بتاتا ہوں السلام علیکم جی جی شکر ہے اللہ تعالیٰ تسا سنے سو ٹھیک ٹھاک جی جی بالکل سجان گیا کو آواز تو سجان ونجو سن تو کو کمال ہے سائیں جی جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ٹھاک تسا سنے سو لوگ کیسن کو منگدے ودے ہوندے تہاڈے کول آویں دین کوئی سامان گنن میں کیا
2: بالکل بس آ جو
0: جی جی
2: زفرانی صاحب سارے کون آئی پی ان شاء اللہ سب ختم پی آئے باقی جڑے نویں کریم آئی پی
0: ہاں وہ نویں کریم بالکل پہنچ گئے کم از کم دو تر تر پیس چاہ کے تسا اپنی دکان تے گھن ونجو کیونکہ لوگ انتظار ہی بیٹھے ہو سن کہ ملازم چاچے کول کیرے ویلے جی ساری پروڈکٹ آوے تے اساں مطلب کو گھنو ٹھیک ہے سی
2: بالکل انشاءاللہ باسا سا
0: جی چلو ٹھیک ہے جی, آواز بہت زیادہ بریک تھی. اچھا جی, انہوں نے کہا, وہ میں جو آپ کو ٹانک والے دکاندار کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے کہا کہ بھائی بہت ساری کمپنیاں آتی ہیں, نئی آتی ہیں, ہم دیکھتے ہیں ان کو اور ان کا ریسپانس بھی ہوتا ہے, لیکن ہم نے ایک چیز دیکھی ہے جس سے ہم متاثر ہوئے ہیں کہ آپ کے سارے پروڈکٹ ہم بہت اچھے رکھیں گے, کہ آپ کی ہر پروڈکٹ کا ریپیٹ ہے. جو کسٹمر جو چیز لے کے جا رہا ہے پھر وہ 5 دن بعد آ جاتا ہے, پھر وہ 10 دن بعد آ جاتا ہے, پھر وہ 2 دن بعد آ جاتا ہے, یعنی کہ آپ کی ہر پروڈکٹ ریزلٹ ہے. یہ ہم نے اس طرح محسوس کیا ہے کہ بھائی جو بھی بندہ جو چیز لے کے جا رہا ہے نا, پھر وہ پھر سے لینے کے لیے آ رہا ہوتا ہے. تو بھائی یہ ہے کیسن جو اپنا آپ دکھاتی ہے آپ کو. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. میں آ گیا نیو کنٹری بات کرنے تھے عرفان سے, سوری اکبر پلاز وزٹ کی تھا سر.
0: جی جی, کون لیندے پے سر؟
3: عرفان, عرفان سر, عرفان.
0: اچھا عرفان بھائی لیندے پے وے
3: سر,
0: ملاقات میں نال تھئی تواری یا لڑکے نے؟
3: نہیں ملاقات کو نہیں تھئی, ہوتا لڑکا ایک بیٹھا ہے اپنا, میں
0: طلحہ, طلحہ لڑکا ہوں, طلحہ بالکل.
3: جی جی.
0: اچھا عرفان, عرفان میں کتوں رہندے پے ڈیرے کول؟
3: کریم
0: کو استعمال کیا ہے تک نہیں؟ پہلا بندہ آگے بھائی جائیں گے چھوڑیے پتا استعمال کیا
3: کم اور ریٹ کم وہی گدے سے کل پرسوں گدا سے, لیکن دو 4000
0: بالکل دو 4 دیوار کریم گھندی بھی گھندی ہے. ٹھیک ہے جناب, استعمال شروع کیتا ہے میں پوچھتا پیوں تمہارے کو.
3: جی جی, استعمال
0: بہت سارے کریم استعمال کرنے نا سکن جلن لگ جاتی, کوئی قسم کا مسئلہ کوئی تھیا ہوئے تو کو؟
3: نہیں سر, پرسوں نہ جمعرات, سوری جمعرات الوار دیا تھا 4 بجے گن کے آئے سر,
0: کریم استعمال کرو وہ تر دن اپنا آپ لکھ لینی ہے یا دانے نکلنا شروع تھی وین یا چہرہ جلن لگ پہ, کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں تھا بھائی دے نال؟
3: جی نہیں سر, کوئی بھی نہیں تھا. صابن استعمال سے سفید والا, وہ صابن گدا سے سر.
0: اچھا وہ بھی گدا ہے. تو انشاءاللہ اے کریم جلے ختم تھی نہیں ہوسی, سارا جڑا دعویٰ ہے کہ تہاڈی سکن کلیئر تھی سی, انشاءاللہ کلیئر تھی کہ تو سن جی اتنا پریمیم قسم دے فارمول ہے. پہلے جے مسئلے ہوندے نا وہ نہیں تھے نا, ہن ان دے بعد تہاڈے خوبصورتی دا سفر شروع تھی گیا وے, سمجھو چا. ٹھیک ہے
3: سر, میں تھوڑا خاموش ہے لکھتا رہا, میں پہلے تو سننا بودل والی تہاڈی کریم ہے جمعرات الورا سامان کے حملہ کر دیتا
0: سر. عرفان بھائی بہت مہربانی تے حملہ کر دیتا وے, انشاءاللہ ہن ساری ذمہ داری ہے تہاڈی سکن کو کلیئر کرنا, انشاءاللہ تسا سب کو ڈسیس ہو اگلے 3-4 دن. ٹھیک ہے جی نا, خوبصورتی کا سفر.

جی جناب اپنی خوبصورتی کا نیا سفر شروع کیجئے کیسن کے کیسن سکن کلیئر فارمولے کے ساتھ. اور یہ کیا کمال کا فارمولا ہے. یہ پہلے بھائی تھے جو ہمارے پاس آئے ہیں جنہوں نے ہماری کریم لے لی ہے. اور آپ کو اکثر ہم یہی بات بتاتے ہیں کہ بھی اکثر لوگوں کو جو کریموں کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے نا, یہی ہوتا ہے کہ دو دو دو یا تین دن استعمال کے بعد یا تو چہرہ جلنا شروع ہو جاتا ہے, یا تو پھر چہرہ ریڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے, یا الرجی شروع ہو جاتی ہے, یا پھر اسکن کے اوپر کیا ہوتا ہے دانے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. بھائی نے تین دن استعمال کر لیا لیکن کوئی سائڈ افیکٹ نہیں, انہوں نے اپنی خوبصورتی کا سفر شروع کر لیا ہے اور اس کی انتہا, اس کی منزل ایک کلیئر سکن ہے.

0: نہیں کیوں اور کالن ہمارے ساتھ ہیں اور خوبصورتی کا سفر آپ بھی شروع کر سکتے ہیں اپنے چہروں کو لے کر اپنے مسائل کو لے کر کیسن فارمولا کے استعمال کے ساتھ. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. خلیل بھائی
0: جناب نظر حسن جناب پہاڑ پور کو سن موجود ان سہی کی میں حال ہے ٹھیک ٹھاک ہے خیر خریت نال
1: مالا ڈکرم ہے کہ لالے دن محمد لال مفتی منڈا جی سے بھگوان جی اللہ اچھا میں اٹھ گلاؤں آیا بیلی ہم معذرت خواہ جی ہوں کھولا ریڈیو تو تھوڑی ماشاء اللہ خوبصورت تے سوریلی آواز مٹی مٹی سنی.
0: اچھا جی تھوڑی آواز ہی ماشاء اللہ بڑی سا کو خوشی تھی نہیں ہے تیرے شور دی تھوڑی کال لگ دی ہے بیا سنے سو خیر خریت ہے تھوڑے پاس سے
1: اللہ رسول دا بہت کرم ہے فضل شکر ہے تے تو کو میں جائیں نہ کر سکا معذرت کرے سا میں بیلی ہم تے اگلے ہفتے آ سا پرچیز کرے سا سارے نئے مٹیریل جتنے کریم ہیں بہت اچھے ہیں ان شاء اللہ تعریف کی ضرورت کونی جو آپ اپنی تعریف ہیں
0: ان شاء اللہ جی ان شاء اللہ تو سر پہلے کو سارے ماشاء اللہ گلوٹا وائٹ کریم دے بھی یوزر ہی وے زعفرانی کریم ہی لوگ تھوڑے کو گھن دین سب کو زیادہ تو آپ کو جیرے ریمارکس مل سن تے کمپلیمنٹ مل سن نا کریم ان شاء اللہ سکن کلیئر دوتے ہر بندہ سیٹسفائیڈ ہو سی تارے کول تو آکسی کی بھرا کتو گھن کے آئے تو سب کو درجن بہ تے دو درجن تے کاٹنا تے گال ویسی تارے کول ان شاء اللہ محبت نال برانڈ بن ویندے جویں طاقت پلس ہے جویں ہاضمہ کنٹرول ہے جویں ویٹ کم پیٹ کم جویں آئل جویں شیمپو جویں ملکی صابن جویں زعفرانی صابن ان شاء اللہ اے انہاں سارا کو لگو تے ویسی پروڈکٹ تاری
1: بڑے ماشاء اللہ مفید فائدہ چاہتے پہ جی اصا
0: جی بالکل
1: چانی شبیر بھائی راجا صاحب جتنے انکل سر آ رہے جتنے دو سب بھائی بیرا سن رہے پہ لسنرز کو بہت دعا سلام تھوڑا قیمتی ٹائم ہے سر لوگ کا میں ناراضگی
0: تھینک یو جی بہت مہربانی جناب شکریہ نوازے نظر حسن ہمارے ساتھ تھے. آپ بھی خوبصورتی کا نیا سفر شروع کر سکتے ہیں کیسن نظر پاکستان کے نیو پریمیم کلاس فارمولا کیسن سکن کلر فارمولا کے ساتھ جو کہ اس وقت فرسٹ ٹائم ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں جو کہ چار طاقتور پاور فل سیرمز کی بنیاد پر کھڑا ہے یہ فارمولا اور جس کے اندر کوئی سٹیرائڈ نہیں ہے کوئی مرکری نہیں ہے کوئی ہائیڈروکونین نہیں ہے کوئی اس طرح کی جو ہے چیز نہیں ہے جو کہ پروہیبیٹڈ ہو جو کہ جس کو منسٹری منع کرتی ہے اور وہ اس فارمولیشن کا حصہ سیف فارمولیشن آپ لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں. جناب اپنی خوبصورتی کا سفر شروع کیجیے. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جناب جناب فاروق طاہر بھائی سان موجود ہیں. طاہر فاروق ہلو الحمد للہ صحیح ٹھیک ٹھاک تسا سناؤ ٹھیک ٹھاک ہی طاہر فاروق بھائی
2: شکر
0: ہے. اچھا طاہر فاروق بھائی ماشاء اللہ تارے کو سارے پہلے دکاندار ہی تو صحیح تو انعام بھی دے سوں کہ سب کو پہلے جڑے سارے نئے پروڈکٹ کا آرڈر آئی اور تسے سارے کو بھیجی آئے تو لوگوں کو استعمال کرنے واسطے دے دیتے ہوئے یا فی الحال سنبھال ہی پہ ہوئے اپنے آپ کو پہلے دے سو سکوں
2: میں فارمولا آئی نا
0: ہاں ہاں
2: پرچیز کر چھوڑا
0: اچھا ٹھیک ہے یوز جو کرے کوئی حال حوال دیتا نہیں تو آپ کو
2: نہیں
0: حال حوال پتا کرو انہوں نے کول نا کریم دا جڑا ہوندا نا ایک دودھ
2: میں کریم
0: جی
2: فیس لولی ہے نا وہ میں اب یوز کروں گا بھی.
0: اچھا کیویں لگدی تو کو فیس لولی کریم ساری برابر بڑی سے کہ نہیں سے بڑی پہلے دسو میں
2: بالکل
0: یہ جی کریم کوئی نہیں بڑھا سکتے کیونکہ یہ فارمولیشن تے پہنچنا بہت مشکل کام ہے جن تاری کمپنی کیسن الحمد للہ پہنچ گئی ہے سامنے کو ادھی قیمت تے ادھی قیمت تے یعنی 420 روپے دا تے اسا 250 روپے دا جار تو دیتے سی تارے کو 150 والا جار سارا نہیں آیا 150 والا جار بھی ہے چھوٹا ٹھیک ہے. اچھا اندے بھی سارا 150 والا جار بھی ہے لولی فیس دے وچ او اندے کول چھوٹا ہے اے ڈبی چ ہے او ڈبی چ کوئی اوندی بہت سونی پیکنگ ہے میں سب کو زیادہ پیاری پیکنگ او 150 والی جیڑی ساری لولی فیس ہے نا اوندی لگی ہوئی ہے بہت پیاری پیکنگ اوندی پنک کلر دا اوندا ڈھکن ہے پنک کلر دا ٹھیک ہے صحیح
2: نا
0: ٹو پیچ نہیں او چھوٹا جار ہے ٹھیک ہے نا لیکن اوندی ڈبی ہاں جی
2: اوندا پرائس نہیں ہے
0: اجی 250 والی ٹھیک ہے اچھا کچھ لوگ غریب ہوں نے یہاں سارے لے کر نہیں گن سکتے ودی تو ادن چلو فی الحال اسی نہ گزارا کرو 150 والی
2: بھائی اگر
0: مہنگی ہے تو مت کلیا تے کولڈ کریم دا حال تک ٹائم شروع نہیں تھیا لیکن انشاءاللہ او بھی تساں چیک کر گدی اسی ایک میں آ رہے اوندا ہی سہی
2: بالکل
0: ہاں جی میں
2: بالکل
0: تے تساں اپنا ایڈریس دسو نا تو کوئی علاقے بہت سارے لوگ سن دے پے حسین تہاڈا کیڑا ایڈریس ہے تہاڈے کول کس
2: دس مگر نکال ہے نا او
0: ٹھیک ہے
2: دوست

0: سامان بھیجو
1: تماشا اللہ لوگ انتظار ہی چاہنے ہی کریم دے تے استعمال کریں دے پیو سن تے انشاءاللہ جی ایک بھائی نے آکے ساکو دس دیتا ہے ایویں آوان والے دیواراں دے وچ بہت سارے لوگ آکے ساکو دسے سن کہ کتنا کمال دی کریم ہے
0: بس انشاءاللہ سارے اچھا لگے سب تو اسی استعمال کرے سنا
1: اچھا بس لگ گئی
0: انشاءاللہ فیڈ بیک ہے تو حکم نہ دے سن انشاءاللہ
1: فیڈ بیک انشاءاللہ پوزیٹو ہی ہو سی اللہ دے حکم نہ کیونکہ اسا آپ جو مطمئن ہے ایک فارمولے کو التا وات کیویں سیٹ
0: کرنا میں اسا تا اسا تو میں حال بغیر استعمال دے مطمئن ہے کیونکہ کہ ہن سے استعمال کیتے نہ کھڑے سر
1: ہر جے استعمال کیتی کھڑے بالکل ہاں
0: تے ہن سارا پروگرام اسا ویب فیملی سن دے پے ہیں تے ریڈیو ایویں اپنے فیملی ممبر دے وچارے چ ایویں بھائی اے جی میں ایک سو بد تھال نہیں کیوں نہ
1: مفتائن صحیح مفتائن دوارے صحیح مہو مہربانی
0: جی وہ جی جی وہ تا دین کہ بے وہ سارے فیملی ممبر آدے پہن کہ بھئی اگے تا مطلب بے کیسن یا گالیاں وہی تو مزہ کریں گے کہ مسٹر کیسن یا کہ دوسری گال سے وہ جو پروڈکٹس نے پہلے تا اے وانے نا اے جی نئے پروڈکٹس جو سکن کلیئر ہے نا دیکھ ایکو پچھا انشاءاللہ کوئی دے استعمال کرے سو
1: سکن کلیئر بھی تے انشاءاللہ سے تو سارے کول آسو تارا گفٹ بھی تیار ہے کیونکہ سارے جڑے کوئی فیملی ایسے ہیں نا سر جنہاں دے واسطے کیسن سب کچھ ہے تو کسٹمر او فیملی ہے سارے واسطے بھی سب کچھ ہے ٹھیک ہے سر تا اسا اپنے کچھ فیملیز واسطے ایک اسپیشل سرپرائز گفٹ رکھے ہیں ٹھیک ہے نا این دفعہ سدسا نہیں لیکن این دفعہ سرپرائز گفٹ بنایا ہے ٹھیک ہے سر یہ مختلف فیملیز کو انشاءاللہ سرپرائز گفٹ سارے طرف مل سن یہ نوی لانچنگ دوتے تے یہ ساری کولڈ کریم جیری ہے یقین کو جیسے پہاڑ پوری جیسے تے جائیں جائیں دکاندار نے چیک کی تو ہاں کہ یار اتنی میاری کریم تے تو سا ریٹ ہی نہ صرف 200 رکھا ہی وے میں کہ سر الحمدللہ لوگوں نے محبت آئیں تے انشاءاللہ اسا ہر بندے تک میاری شاہ پہنچا سوں کم قیمت دے وچ انشاءاللہ
0: ماشاء اللہ باقی مطلب سردیاں آیا نہیں لیکن سردیاں کا بھی انتظام سارا کولڈ کریم بڑا چھوڑی
1: پہلے کل مائنڈ بڑا ہے اساں کے لوگوں نے جو ہوا ٹھڈی چلن دی دے رہے سہی ٹھڈی ہوا چلے تے باقی لولی کریم لولی فیس دینا ساری کریم ہے سہی بہت امیزنگ کریم ہے ڈی کلاون دی کریم ہے رات کو لا سکتے شادی فنکشن تے وہندے وے تے میک اپ نہیں وے کرنا چاہندے تے صرف او کو لاؤ تے بس سرخی تے پاؤڈر لاون دی ضرورت ہی کوئی اگر میک اپ دا ٹائم کو نہیں تو بس لولی فیس لاؤ تو چہرے کو لولی بڑھا کے تو بس ایک تھوڑی جی لپسٹک لاؤ بس لیکن ان کو پہلے تمہارے کو لولی فیس ہونی تو ضروری ہے نا صحیح خوشبو
0: سمجھے کیسن دی آئس کریم
1: اچھا ان شاء اللہ ایک دی او بھی آویسی آئس کریم ہی سارے آویس بڑی مہربانی جناب شکریہ نواز خوبصورتی کے نیا سفر

0: It's 5 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amar. Jwan Rang Amar. Welcome to Radio Amar 88.4.
1: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क
2: जुवाना बिया सुचुनु के नास्ते खुदे दे खेर कड़े
3: रफी जानी जड़ में खफावी वाण मची आवाज नास्तों द जवन में जरूरत और शवे देर परेशान आयम
2: ओहो परेशान के घे वाले दाखो द टेंशन डिप्रेशन और एंजाइटी लामात थी
3: रफी जानी दास्त शेवी
2: खुराक नकवल जान सर चगे वखल जान सर जड़ा गाने कवल पन्न खबर बांधे गुस्सा कवल वजूद के दर्दुन रातल रंग जेड़े दिल द टोल बीमारिया ने द टेंशन डिप्रेशन और एंजाइटी नकेगी
3: नो द इलाज बे चरता कहो औ पते राका
2: अलशिफा दवाहाना सवाल मार्केट नास ट्रैफिक पॉइंट टांग सिटी रब्ता नंबर 0319-5523-404
0: 88.4
4: زندگی میں سکون صحت سے جڑا ہوتا ہے اور جب علاج قدرتی ہو تو یقین خود بہت بڑھ جاتا ہے اشما ہربل آئل قدرت کا علاج سکون کا احساس اور شفا کا بھروسہ اشما ہربل آئل قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ ایک ایسا آئل جو بے شمار بیماریوں میں مفید ہے جیسا کہ معدے کی تیزابیت جلن بدہضمی بوک کی کمی قبض دل اور گردوں کی تکلیف جوڑوں اور پٹھوں کے درد سر درد منہ کے چالے یہ سب تکلیف اب ختم کیونکہ حل ہے صرف اور صرف اشما ہربل آئل قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ یہ شفا بخش آئل جسم کے اندر اور باہر دونوں کے لیے مفید اشما ہربل آئل قدرت کا مکمل علاج ہر درد کا آسان حل
0: یو آر لسننگ ریڈیو امن 88.4 ٹانگ اسٹے ٹیون ود اس نو ٹینشن رائس کی سفارش کم چیز تاسو مخت ورکے خلاق ہے ساس تاسو مخڑی نرم و ملائم حق از مخ پین دی چی وائی چی دما پو مخمدی دونا تیر سری دی یا ددین الواستر گلان دی توری توری حلکے جوڑی شوی دی آگے دی وجہ مگڑے ری زیادی پریشان ہو نو بلکل جی پو مارکیٹ کے اس اویلیبل دی نو ٹینشن رائس کی سفارش اور سرا نو ٹینشن فارمولے کریم کم پیس سما سرا چی ساس مخ بشی نرم ملائم چمکدار او دستر گلان دی توری توری حلکے پا مکمل تو گال رکھوی جی بلکل دو انتظار دس خبریں ہم اس لارشے پاو مارکیٹ کے نو ٹینشن رائس فیس واش نو ٹینشن فارمولا کریم اور نو ٹینشن بیوٹی سو پرواخ لے اور استعمال کے ان شاء اللہ کلی ریزلٹ بتاؤ تو ملاوی گی نو بالکل پریشان کے گیما پاو مارکیٹ کی اویلیبل دی نو ٹینشن پروڈکٹس زانے رواخ لے استعمال کے من نہ چیز
1: چاہتوں کے رنگ امن کے سنگ अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क
0: د ضلع ٹانگ د ہلکو دپارہ د خوشحال زیر استاسو تا دو معیاری علاج دپارہ چرتا ہم دتلو ضرورت نشتا استاسو پوخل ہار ٹانگ کی دو ہر قسم بیماری علاج پو آسانہ کی دلائشی مثلاً پٹو دردنا جڑونو دردنا بواسیر خونی بدی نواسیر گردے کانے ترہی کانے جڑونو دردنا پٹو دردنا ددین علاوہ د زنانا او مردنا ہر قسم پٹو مرضون علاج ہپ آسان کی دلائشی نو پتا یاد ستے صحت ہم یو میڈیکل اسپتال نور مارکیٹ پرانا ڈکھانا گلی تنگ بازار ٹانگ موبائل نمبر 0331-66-32-231 شکریہ

تچے جانان جانان کے دلے ماں سکھڑے وے تیو چے جانان جانان کے دلے ماں سکھڑے وے دڑڑ پسر میں خورے دلے ماں سکھڑے وے آغا یوزل لی دبما لزڑن ویستی و خو

علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک۔

0: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ڈاک۔
1: دل سے جو نکلتی ہے، دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے، یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے، یہ آواز ہے جو امن کی ہے، یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے۔ ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام۔

0: دا سکی ارورا گن غرزو ما کنا
1: نو لاری تی خمو غرزو کنا
0: یرورا دا طول خلکی چی لاری تی غرزی
1: نو گورا رورا لارو تخصو گن نو غرزی کنا دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایا دیر زیاد خیال ساتی زکا چی صفائی نصف ایمان دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈوی امن لخوا واوری دو
0: بابا چې داز لپاس مال به موټر سایکل اخلي
1: نه بچي نه ستا عمر لا د موټر سایکل ل چلولو نه دی کله چې تلوشي عمر دې دا تل سو کالو شي لیسنس دې جوړ شي بیا بدل اخلم بچي
0: بابا نو اخر ولي وسره تول نه اخلي
1: گورا بچے دیر داسی خلق تی چی بے لیسنس گاڑی چلائی کم چی دیر دا خطرے سبب گرزی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو امن لفا واوری دو
3: You are listening Radio Amal Network.
4: We got more hits for you, so stay tuned.
3: 88.4 FM.
5: بیماری کغټوی او کوړوی د دې علاج کول بے انتہا ضروری دا زکه چې کوم ځ خپل علاج په وخت باندې نو کو نو بیا دې له وجې نه نورې بیماری ګانې هم مشتلګې دایر سي نو کو تاسو مختلفو بیماری ګانو له وجې نه پریشان یو نو بیا دې خپل علاج دې پاره نن راځو الشفا دواخانه ته الشفا دواخانه شوال مارکیټ نز ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر یہاں در سرا نوٹ 03195523404 الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نز ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی
6: علم آگاہی طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ڈاک
7: آپ کا اپنا ریڈیو ریڈیو امن 88.4 نیٹ پر
8: دل سے جو نکلتی ہے دلوں تک جو جاتی ہے معلومات کو جگاتی ہے دنیا کا حال بتاتی ہے یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے یہ آواز ہے جو امن کی ہے یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے ریڈیو امن
9: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
10: You are listening Radio Aman 88.4 Tang. Stay tuned with us.
11: 88.4
12: Your station.
13: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. السلام علیکم اینڈ السلام علیکم خواتین و حضرات, آپ وابستہ ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانک کے ساتھ. آپ کا میزبان آرچی انس اختر آپ کی خدمت میں حاضر و چاہتا ہے. بالکل جناب, آپ کا میزبان آر جی انس اختر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا چاہتا ہے پروگرام صحت کا پیغام لے کر, جو کہ الشفا دوا خانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں ڈیلی 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک بالکل لائیو اور براہ راست پیش کیا جاتا ہے. بالکل خواتین و حضرات, الشفا دوا خانہ ایک ایسا معتبر نام, ایک ایسا ادارہ جہاں پر ہر قسم بیماری کا دیسی طریقہ علاج سے مکمل صفائی کیا جاتا ہے. ایک ایسی بیماری کا جس نے آپ کو بہت زیادہ پریشان کیا ہو, آپ بہت زیادہ پریشان ہوں اس بیماری سے, سو انشاءاللہ ہر قسم بیماری کا تسلی بخش علاج کیا جاتا ہے الشفا دوا خانہ میں. الشفا دوا خانہ, شوال مارکیٹ, نزد ٹریفک پوائنٹ, ٹانگ سٹی. سو بالکل خواتین و حضرات, امید کرتا ہوں آپ تمام سننے والے جہاں بھی ہوں گے, میرے بہنیں ہیں, میرے بھائی ہیں, خیر و عافیت سے ہوں گے. چونکہ ابھی کھانے کا ٹائم ہے, سو آپ کھانا بھی کھا چکے ہوں گے یا کھانا کھاتے کھاتے آپ ہمارا شو بھی ساتھ سن رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو مسافر بھائی ہمیں سن رہے ہیں, چاہے آپ ٹانگ سے ہیں, چاہے آپ وزیرستان سے ہیں, چاہے آپ ہمیں جہاں سے بھی سن رہے ہیں, یہ پروگرام آپ کا ہے اور اس شو میں بات ہوتی ہے آپ کی صحت کی. آپ کی جو صحت کے حوالے سے سوالات ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم بات یہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو آپ لوگوں کے حکیم صاحب سے کچھ ایسے سوالات ہوتے ہیں جو بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں, سو ہم جو سوال سب سے زیادہ ریپیٹ ہوتے ہیں پھر ہم ایک ایسا مخصوص شو اس کے اوپر رکھتے ہیں جس میں اسی بیماری کے بارے میں بات کی جائے. تو بالکل خواتین و حضرات, ایک عموماً مسئلہ جو بہت زیادہ پایا جاتا ہے آج کل, بچوں کو بھی ہے, نوجوانوں کو بھی ہے, بزرگوں کو بھی ہے, بہنوں کو بھی ہے, بھائیوں کو بھی ہے, یعنی کہ ہر کسی کو یہ مسئلہ درپیش ہے, وہ ہے سر کا درد. دیکھیں جی, سر کا درد ایک ایسی چیز ہے, جب آپ پورا دن اپنے کام میں بزی رہتے ہیں, چاہے وہ بہنیں ہیں اپنے گھر کا کام کرتی ہیں, برتن دھوتی ہیں, جھاڑو لگاتی ہیں, کبھی دھوپ میں ہوتی ہیں, کبھی چھاؤں میں ہوتی ہیں, جب ہماری باڈی ریلیکس ہوتی ہے, یعنی کہ جب ہم رات کو سونے لگتے ہیں یا ہم آرام سے بیٹھتے ہیں, تو اکثر ہمارا سر درد کرنے لگ جاتا ہے اور اس کا جو شارٹ کٹ مارا جاتا ہے وہ چائے ہوتی ہے. اکثر ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے گھروں میں کہ جب بھی کسی کو سر کے درد کی شکایت ہوتی ہے تو وہ فوراً ہی جو ہے نا چائے کا کپ پی لیتا ہے. تو بالکل خواتین و حضرات, آج ہم سر درد کے بارے میں بات کریں گے. سر درد کی پھر اور بہت ساری اقسام ہیں. ایک آدھے سر کا درد ہوتا ہے جس کو ہم مائیگرین کہتے ہیں. سر درد کی وجہ سے آنکھوں میں درد ہونا, آپ کے پورے جسم میں درد ہونا, آپ کا یعنی کہ اگر آپ سکول پڑھتے ہیں, سبق پڑھتے ہیں, آپ کو اس چیز کی طرف دماغ نہ جانا, جب آپ پڑھنے بیٹھتے ہیں تو آپ کا جو سر ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ دل کی دھڑکن جو ہے وہ سر میں چل رہی ہو, ایسا لگتا ہے, اس قسم کا شدید درد ہوتا ہے. تو آج اس درد کے بارے میں ہم حکیم صاحب سے پوچھیں گے کہ جو سر کا درد ہے اس کی اصل میں وجوہات کیا ہیں اور اس کا طریقہ علاج کیا ہے, احتیاطی تدابیر کیا ہیں, ہم ایسی اپنی زندگی میں کون سی جو ہے غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ مسئلہ درپیش ہے. بالکل جناب, جنہیں اس طرح کی بھیڑیاں بنا میں کو سن دے پین تو آپ کو میں پروگرام بھی ویلکم آدھا. تو یہ پروگرام تو اری خدمت الشفا دوا خانہ دے خصوصی تعاون پیش کیتا پیا ویندا ہے جیڑی کہ شوال مارکیٹ دے اندر موجود ہے. بالکل جناب, الشفا دوا خانہ, شوال مارکیٹ, نزد ٹریفک پوائنٹ, ٹانگ سٹی. انشاءاللہ حکیم صاحب کل صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک موجود ہوں گے اور مریضوں کا جو چیک اپ معائنہ ہے وہ جاری رہے گا. آج بھی حکیم صاحب اپنے کلینک پر موجود تھے اور آج کی طرح کل بھی موجود ہوں گے اور مریضوں کا چیک اپ معائنہ جاری رہے گا. بالکل جناب دین علاوہ سمرا ہم پختنا زمنگ دا پروگرام وار بھی ساسو ٹولو تاہم پروگرام کے ہر کھلے وائم آؤ گران وار بھی دن کو دا پروگرام ساسو پخدمت کے الشفا دواخانے دا خصوصی تاؤن سر پیش کو. بالکل جناب, گرانو اربیدن کو یودا سے طریقہ علاج چی ایچ قسم ہم سائڈ افیکٹ نشتا اغیر ویلے کی گی دیسی طریقہ علاج, ہربل طریقہ علاج کم چیز جڑی بوٹیوں نے جوڑ شوی وی او دا علاج بساسو دا ملاوی گی الشفا دوا خانے باندے. الشفا دوا خانہ, شوال مارکیٹ, نلت ٹریفک پوائنٹ, ٹانک سٹی کے. او نن پروگرام کی بمونگا خبر کو دا سر درد بارے چی ولی چی دا سر درد شکایت نن سبا اوڑکو تا ہمستا سرد ہمستا خویان تبرون تو ٹول تو نام مسئلہ دے چھے کلا شپے ساس سملی یا کلا ساس شکم باڈی دا آری لیس کی جی بس ساس جے سر کے ڈیز جا درد ہو سی او دی باری کے بنن حکیم صاحب سر خبر یہ طریقو او حکیم صاحب تاسو دا بدی والی علاج ہم خی احتیاطی تدابیر ہم خی. بالکل سر آپ کا ساسو چیرے صحت والے سر سوال بھی ساسو حکیم سے انہوں تو پس کو بل گوانم. بالکل ساسو مالک حال کے بلے سو پسیفر 353-404 باندھے اور دین علاوہ 0963-511-488 باندھے ہم ساسو کال کے بلے سو تو بالکل لسنرز آپ وابستہ ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانگ کے ساتھ اور صحت کا پیغام آپ سماعت فرما رہے ہیں وچ از بروٹ یو بائی الشفا دواخانہ. الشفا دواخانہ کی خصوصی تعاون سے یہ صحت کا پیغام آپ کی خدمت میں ڈیلی 7 سے لے کر 8 تک پیش کیا جاتا ہے. تو چلتے ہیں جی صحت کے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں. حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب جن کا تعلق اسلام آباد راول پنڈی سے ہے اور پچھلے 30 سالوں سے دیسی طب سے وابستہ ہیں, سو ہمارے ساتھ آج بھی آن ایئر اور اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں, ان کو بھی پروگرام میں ویلکم کریں گے. السلام علیکم حکیم صاحب.
11: وعلیکم السلام اور بہت بہت شکریہ.
13: جی جی حکیم صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں,
11: ٹھیک ٹھاک ہوں.

0: حال سنائیں آپ ٹھیک ہیں؟
1: اللہ کا شکر ہے حکیم صاحب, آپ کی دعائیں ہیں, ہمارے سننے والوں کی دعائیں ہیں.
0: بالکل
1: آج کا دن حکیم صاحب کیسا رہا؟ آج ٹھنڈا دن رہا ہوگا, موسم بہتر؟
0: ہاں کافی موسم چینج ہو گیا ہے, راتیں اب ٹھنڈی ہونا شروع ہو گئی
1: ہیں,
0: اور اس موسم کا اثر جو ہے پھر وہ ہماری باڈی پہ بھی بالکل اثر انداز ہوتا ہے.
1: جیسے موسم ٹھنڈا ہونے لگتا ہے تو درد بڑھنے لگ جاتے ہیں, ہمارے جو مشران ہیں بڑے ہیں,
0: درد کے علاوہ گلے خراب ہیں,
1: کھانسی ہے, بخار ہے,
0: نزلہ بخار, یہ چیزیں آتی ہیں. ٹھیک ہے, بہرحال تھوڑا سا اپنی کیئر کرنی پڑتی ہے, اور موسم تو بخیر بدل جائے گا تھوڑے دن بعد مکمل طور پہ, جب موسم سرد ہوگا تو کافی حد تک جو مرض ہیں وہ بھی کنٹرول میں.
1: ایسی بات ہے کن صاحب, یہ بتائیے گا کہ ایک بڑھتا ہوا مسئلہ یعنی کہ سر کا درد, پہلے تو ہم دیکھتے تھے جو ہمارے بڑے تھے یعنی کہ 40 سال سے وہ, ان کو سر کے درد کا مسئلہ ہوتا تھا, آج کل تو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے سر میں درد ہے, سو اس کی کیا وجوہات ہیں اور سر درد کی کتنی اقسام ہیں, اس کے بارے میں بتائیے گا ذرا.
0: وجوہات جو ہیں وہ تو سب کو پتا ہے کہ ہمارے شیڈول خراب ہوئے ہوئے ہیں, ہماری روٹینز جو ہے وہ نہیں ہیں صحیح, ہمارے کھانے کا, ہمارے ایکٹیویٹیز کا, ہمارا تقریباً اوور ہال دیکھا جائے تو کافی زیادہ ہم لوگ ڈسٹرب ہوئے ہوئے ہیں اپنی لائف میں. یہ چیز جو ہے پھر تھوڑا سا اثر انداز ہوتی ہے, ٹینشن ہے, ڈپریشن ہے, اور کچھ حالات ایسے ہیں, ہر چیز پہ دیکھنا پڑتا ہے, تو وہ پھر ظاہر ہے کہ ہم لوگ زیادہ تر پھر اپنے پہ لیتے ہیں, جب اپنے ذہن پہ اس دباؤ کو لیتے ہیں تو پھر اس کے اثرات تو آنے ہیں.
1: ایسی بات ہے,
0: اور اس میں بس یہی ہے کہ جہاں تک ہے آپ کوشش کریں کہ کرنا تو قدرت نہیں ہے, لیکن بہرحال حد زیادہ بھی اپنے پہ بوجھ نہ لیں, کوشش کریں کہ جو ایک اس کا پراپر حل ہے وہی رکھیں. اب بازے اکثر پیشنٹ بھی آئے ہیں میرے پاس, اکثر کے میسیجز یا کالز بھی آ جاتی ہیں,
1: ایسی بات
0: تو کہ مجھے سر درد کی شکایت ہے,
1: ایسی بات ہے,
0: اور ہم لوگ اسے بڑا معمولی لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار ایک گولی کھا لیتے ہیں وقتی, چائے کا کپ پی لیتے ہیں تو بس وقتی طور پہ سکون آ جاتا ہے, ہم پھر اپنی زندگی میں مست ہو جاتے ہیں. تو اب اکثر کہتے ہیں کہ یار کبھی ہمارے ماتھے میں درد ہو رہا ہے, کبھی سر کے ایک طرف ہو رہا ہے, کبھی پورے سر میں, کبھی آدھے سر میں, کبھی آنکھوں کے پیچھے, اور کبھی درد ہلکا ہوتا ہے, کبھی تیز ہو جاتا ہے کہ ہم کام بھی نہیں کر سکتے. تو آخر ان کا بھی سوال یہی ہوتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے, یا پھر یہی ہے کہ ہم عارضی طور پہ ٹیبلٹ لے لیں تو تاکہ ہم اپنے اس وقتی طور پہ جو ہمارے کام ادھورے ہیں,
1: زیادہ تر ایسا ہی ہو رہا ہے کہ ہم کر لیں, مطلب کہ اتنا فاسٹ زمانہ ہو چکا ہے کہ ہمیں اپنی صحت کا ہی خیال نہیں ہے, ہر بندہ چاہتا ہے کہ بس فوراً گولی کھائیں اور جو ہمارا مسئلہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے.
0: ہاں اس کی وجہ ہے نا, کیونکہ ظاہر ہے آج اگر آپ فاسٹ رہیں گے,
1: ایسی بات ہے, ہاں
0: تو آپ بھی اپنی لائف کے اندر یا کہہ لیں اس زندگی کی دوڑ میں شامل رہیں گے, اگر آپ سست رہیں گے تو پھر آپ پیچھے رہ جائیں گے.
1: سب وہ میں نہیں کہہ رہا کہ یعنی کہ آپ کو زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے, لیکن آپ کی اگر صحت ایک چیز سے متاثر ہو رہی ہے, اب آپ کا سر کا درد ہے آپ کو ڈیلی رات کو ہوتا ہے, آپ ڈیلی ایک گولی لیں گے تو آپ ٹھیک ہوں گے, لیکن ہمارے لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اس مسئلے سے مکمل جان چھڑائی جائے.
0: وجہ یہی ہے نا کہ آپ اس کی وجوہات پہ تو غور کرنا ہوگا نا,
1: ایسی بات ہے,
0: اس کی وجوہات پہ غور کریں اور پھر آپ اپنے معالج سے مشورہ کریں, وہ آپ کو بہتر گائیڈ کرے گا کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے اور آپ اسے کس طرح اس سے جان چھڑا سکتے ہیں, اور یہ درد حقیقت میں ہے کون سا,
1: ٹھیک ہے,
0: پورے سر کا ہے, آدھے سر کا ہے, یا تھکاوٹ ہے, کیا وجہ ہے, پھر اس کو دیکھ کے اس کے مطابق اس کا علاج ہے, اور دیسی علاج بہت سوٹیبل ہے کہ وہ آپ اس کے کوئی آفٹر افیکٹس نہیں ہے.
1: ایسی بات ہے بالکل,
0: کئی دفعہ میں نے پروگرام میں بھی کہا ہے کہ آپ اس کے لیے یہ استعمال کر سکتے ہیں, اس سے آپ فائدہ لے سکتے ہیں, بلکہ جو کہہ لیں ٹیمپریری ٹیبلٹس ہیں ان کے جو آفٹر افیکٹس ہیں اس سے آپ بچ جاتے ہیں,
1: کیونکہ وہ ہم ریگولر لیتے لیتے ہیں,
0: بالکل ہم اس کے عادی ہو گئے ہیں نا,
1: ایسی بات ہے,
0: ہم لیتے ہیں تو جسٹ چند سیکنڈ کے بعد ہم کہتے ہیں ہم بہتر ہیں,
1: ایسی بات ہے,
0: تو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, تو پھر اس میں آدمی کہتا ہے یار میں اپنے کام پہ بیٹھا ہوں, میں کمپیوٹر پہ ہوں یا میں موبائل میں ہوں, تو پھر میرے لیے دشواری ہے. تو باقی دیکھنا کیا ہے کہ یہ اس کے وجہ کیا ہے اور کن اعصاب پہ دباؤ ہے جن کی وجہ سے اس کے سر میں درد ہے, اس کی نوعیت, اس کی شدت, یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں, پھر اس کے گردن کے پٹھوں میں کھچاؤ ہے,
1: ٹھیک ہے,
0: اس کی وجہ سے ہے, अब हो सकता है उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हो,
1: ऐसी बात है बिल्कुल।
0: अब चीज ये है कि ये सारी चीजों की जब तक आप मुआलिज से मिलेंगे नहीं उस टाइम तक इसकी तशखीस नहीं की जाती,
1: ठीक है।
0: बाकी अब वजूहात में आ जाएं तो वो शॉर्टली जो आम कॉमन हैं वजूहात वो तो वही हैं कि आप रात को लेट सोते हैं,
1: ठीक है, ऐसी बात है।
0: और ये भी है कि आप अगर 10 बजे के बाद सोते हैं तो फिर आपका जिस्म हीट पकड़ेगा, गर्म,
1: ऐसी बात है।
0: एक टाइम है आप एक उसकी एक टाइम तक आप सो सकते हैं, लेकिन जब आप लेट करते हैं तो फिर आपके लिए वो मसला बनेगा, नींद पूरी नहीं होगी तब भी, और बहुत ज्यादा जहनी दबाव ले लेंगे तब भी आपके सर में दर्द रहेगा। आप मोबाइल पे या कंप्यूटर पे देर तक बैठते हैं तब भी, आप आंखों पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं स्क्रीन पे यानी के जमाए रखते हैं,
1: ऐसी बात है,
0: तो फिर भी उस पे असर आएगा आपके दिमाग पे, पानी कम पियेंगे तब भी आपके सिर में दर्द हो सकता है,
1: ठीक है।
0: खाना आप टाइम से नहीं लेंगे, आगे पीछे करेंगे वक्त को, तब भी मसला बन सकता है। बहुत ज्यादा चाय या कॉफी आप पी रहे हैं,
1: ऐसी बात है,
0: तब भी मसला बनेगा, और आप उसे अचानक छोड़ेंगे
1: तो भी मसला। अच्छा हकीम सर, मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में भी बताया कि हमारे यहाँ एक रिवाज है कि सर में दर्द हुआ तो हम उसके पीछे एज अ मेडिसिन चाय इस्तेमाल करते हैं बहुत ज्यादा,
0: बिल्कुल।
1: तो ये कोई नुकसान दे सकता है, यानी कि अगर डेली आपके सर में दर्द होता है, अब ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका रेगुलर रात को दर्द हो जाता है सेम टाइम में, तो वो चाय का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके कोई नुकसान हैं ये बताइए।
0: आप उसे अगर कंटिन्यूली रखते हैं और रोजाना उसका अपने एक रूटीन बना ली है तो उस वो तो मर्द अपनी जगह पे कायम है, आप वक्ती तौर पे तो रिलैक्स हो जाते हैं चाय पी के,
1: ऐसी बात है,
0: कुछ ऐसे अज्जा हैं जो आपको सुकून देते हैं,
1: ऐसी बात है,
0: लेकिन उसका प्रॉपर हल नहीं है तो वो नुकसान देगी बहुत ज्यादा,
1: ऐसी बात है। क्योंकि जब भी घर में अक्सर यही होता है किसी के सर में दर्द होता है तो वो फौरन कहते हैं कि एक कप चाय पिलाते सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ऐसी बात है ना,
0: हमारे खून में शामिल हो गई है ना चाय, वो तो हम बाहर से जाएं या आएं तलब होती है कि यार एक कप चाय मिल जाए,
1: क्योंकि चाय एक रिवायत बन चुकी है कि हमारे घरों में जब कोई मेहमान आते हैं या कोई भी आता है सो चाय पिलाई जाती है,
0: वो हमारे कल्चर का एक हिस्सा है,
1: हिस्सा है बिल्कुल, ऐसी बात
0: और
1: है।
0: इसका बेहतरीन बस हमने उसको अब दूध डाल के उसको चाय बना लिया, हालांकि अगर हम इसको कल भी हमारी बात
1: इसी पॉइंट पर बात,
0: चाय इस तरह नहीं है, चाय का मफहूम कुछ और है, हम लोग उसे पत्ती पानी में डालकर खूब उसे पकाते हैं, वो जिस तरह होटलों वाले दे फेंट रहे होते हैं तो चीज कि वो बस कह लें कि चाय नाम की है,
1: ऐसी बात
0: है, ठीक है, उसकी अफादियत उतनी नहीं है,
1: ऐसी बात है।
0: अब बाकी इसके साथ जो है कि तशखीस जब होती है तो पता चलता है कि इसमें बाज दफा ये भी होता है कि एक जिसे हम कह लें टेंशन हेडिक्स,
1: हाँ जी,
0: ये भी सर के एक उसके दर्द में ही है,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ठीक है ना। अब उसमें से उसकी किस्म कह लें, अब बाज दफा वो सर के गिर पट्टी बांध लेते हैं बड़ी टाइट किस्म की और कुछ कोई मालिशें कर रहा है, कोई से दबा रहा है कि यार ये चीज हो, लेकिन असल में उसकी वजूहात देखें कि असल में वजह है क्या, मुस्तनद मुआलिज से किसी से मशवरा करें और उसका प्रॉपर हल करें। सर का दर्द है, नॉर्मली है, कॉमन है, आम है, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, सर्द हवा लगी तब भी हो सकता है, कोई बहुत ज्यादा शोर गोल हुआ तब भी हो सकता है,
1: हाँ जी,
0: लेकिन देखना यह है कि उसकी उसकी एक प्रॉपर उसका एक सोल्यूशन निकले,
1: ठीक है,
0: आरजी ना हो, मुस्तकिल हो, फिर आप अपना जहनी दबाव जो है कम से कम लें, सोच फिक्रे हर शख्स के साथ है,
1: ऐसी बात,
0: लेकिन आप उसको अपने पे सवार ना करें, जब आप सवार करेंगे वो आपके सर दर्द के तौर पर सामने आ जाएगा,
1: जाहिर सी बात है,
0: फिर आप मुसलसल काम कर रहे हैं बैठ के, उस चीज को भी आप थोड़ा सा एक साइड पे करें, थोड़ा सा अगर बिलफर्ज है कई हमारे टेलर हजरात हैं दर्जी हैं,
1: हाँ जी,
0: तो वो कोशिश करते हैं कि यार हम जो है मुसलसल बैठे हैं तो वो चार चार पांच पांच घंटे बैठे ही जाते हैं,
1: जाहिर सी बात,
0: मशीन चला रहे हैं, बैठे हुए हैं, वहीं गप्पे मार रहे हैं, वहीं चाय चल रही है, उसमें भी हो बेहतर तो यह है कि अगर वो बीच में कोई 10-15 मिनट के लिए उठ के जरा थोड़ी सी वॉक कर लें और फिर बैठ जाए तो ये चीज उन पे काफी उनकी बॉडी पे जो है असरअंदाज होती है। मुसलसल काम जो है ये भी सर दर्द का बायस बन जाता है। फिर उसके बाद आती है कि हमारे बैठने का अंदाज, बाज दफा हम अपने जिस्म को मरोड़ तरोड़ के बैठ जाते हैं اس پہ بھی ہمارے اعصاب پہ ہمارے پٹھوں پہ دباؤ آتا ہے، خون جو سرکولیٹ کر رہا ہے اس کی سرکولیشن میں بھی فرق آتا ہے،
1: دباؤ
0: سے وہ آگے جاتا ہے، تو پھر وہ بھی سر درد کا باعث بن سکتا ہے۔ پھر نیند کی کمی تو ہے ہی ہے، وہ تو ہماری روٹین بن گئی ہے کہ ہم نے لیٹ نائٹ سونا ہوتا ہے، وہ بھی وجہ ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ تھکن، کہ کام میں ہم اتنے رہے کہ ہم نے اپنے وجود کو حد سے زیادہ تھکا لیا،
1: بالکل ایسی بات ہے،
0: یہ چیز بھی جو ہے وہ بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ اور آگے چلیں تو اسی وجہ سے ہی بعض دفعہ مائگرین کا مسئلہ بن جاتا ہے، درد شقیقہ یا سر کا درد ہے۔ اب اس میں بھی دیکھنا ہے کہ اس میں اور مکمل سر کے درد میں کیا وجوہات ہے، کیا اس میں ہم کس طرح کمپیئر کریں گے،
1: ایسی بات،
0: اسی لیے معالج سے مشورہ ضروری ہوتا ہے۔ حالانکہ سمٹمز ہیں، سمٹمز سے بندہ پہچان سکتا ہے، کیونکہ وہ تھوڑا سا جو مائگرین ہے یا عام آدھے سر کا درد ہے، یہ عام درد سے تھوڑا سا مختلف ہو سکتا ہے،
1: ایسی بات ہے، بالکل۔
0: ان میں ایک کہہ لیں کہ وامٹنگ کی سی کیفیت ہوگی، مچھلی کی کہہ لیں کیفیت معلوم ہوگی، روشنی سے وہ دور بھاگے گا، وہ کہے گا یار میں تھوڑا، مجھے اندھیرے جگہ پہ مجھے کریں، کمرے میں ذرا اندھیرا کریں، پردے کریں، میں تھوڑا سا اگر وہ ارد گرد لوگ ہیں تو وہ ان سے تھوڑا سا سائڈ مارے گا،
1: ایسی بات ہے،
0: وہ سکون چاہے گا، شور سے بھاگے گا دور۔ یہ مائگرین کے اس کی جو پیشنٹ ہے اس کے سمٹمز ہیں،
1: ہاں جی ایسی بات،
0: وہاں سے جا کے۔ اور دوسرا پھر یہ ہے کہ ذرا کوئی کام کرے گا تو اپنے جسم میں درد محسوس کرے گا، اور بعض دفعہ تو اسے یہ جو بو وغیرہ یا سمیل کہہ لیں، اس سے بھی وہ الرجک ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں اس سے دور ہوں،
1: چاہے وہ اچھی ہو یا
0: چاہے اچھی ہے یا بری ہے، بری سے تو خیر دور ہونا ہی ہونا ہے، لیکن اچھی بھی جو ہے
1: وہ بھی سر میں درد،
0: وہ بھی اس کے لیے تکلیف دے گی، وہ کہے گا میرے سر میں درد شروع ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اور اسی لیے جو ہے وہ تھوڑا سا وائٹ کرے گا،
1: ایسی بات ہے،
0: آنکھوں کے گرد بازو کا تارے سے جھلمل جھلمل سے یا اندھیرا سا آنا،
1: ایسی بات ہے،
0: یہ چیزیں ہیں۔ تو اس پہ پھر جو معالج ہے وہ اس کو کمپیئر کرتا ہے جب اس کے سمٹم یا اس کی کیس ہسٹری لیتا ہے کہ یہ آدھے سر کا درد ہے، اس سمٹمز کے مطابق پھر اس کا علاج ہے۔ اور اس کی وجہ سے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم، کیونکہ نظر ہم مسلسل اپنی استعمال کرتے ہیں،
1: ایسی بات ہے،
0: بعض اوقات ہم اسے پراپر صحیح طریقے سے استعمال بھی نہیں کرتے، تو نظر میں کمزوری ہے، جس طرح پہلے وقتوں میں لوگ سرما ڈالتے تھے،
1: بالکل ڈالتے،
0: مائیں خود ہی ڈال دیتی تھی بچوں کو، وہ بچوں کو بچپن سے ہی عادت پڑ جاتی تھی، بڑے پن تک وہ آنکھوں میں سرما لگاتے رہتے ہیں، اب بھی ایسے بزرگ ہیں کہ جو ابھی بھی سرما استعمال کرتے ہیں،
1: ایسی بات ہے،
0: اس سے آنکھوں کی روشنی، آنکھوں کی تازگی برقرار رہتی ہے، اور اس کی آنکھوں کی تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ اور اس کی وجہ سے بھی جب آنکھوں میں کمزوری آئے گی نظر میں، تو اس کی وجہ سے بھی سر درد رہے گا،
1: ایسی بات ہے، بالکل۔
0: اب اس کے لیے بھی وہ مشورہ کرے گا، دیکھے گا اپنے آپ کو کہ یار میری نظر ویک ہو رہی ہے۔ تو اس لحاظ سے سر درد جو ہے وہ ایک وجوہات نہیں، کئی وجوہات ہیں،
1: ٹھیک ہے،
0: کہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ میرے سمٹمز کیا کہہ رہے ہیں، اس کے مطابق پھر سر درد کا علاج ہوتا ہے۔ سر درد تقریباً 70-72 قسم کا ہے۔
1: اچھا 70-72 قسم کے اقسام ہیں سر کے درد،
0: اقسام ہیں۔ اب اس میں نوٹ کرنا ہوتا ہے، خالی ہم ایک پیناڈول یا پیراسٹامول کھا کے تو ہم وقتی طور پہ تو سر کا درد دور کر لیتے ہیں،
1: ایسی بات ہے،
0: لیکن بعد میں جب وہ ہوتا ہے تو کافی بعض اوقات شدت سے ہوتا ہے، اور بعض دفعہ وہ کوئی نیا ہی مرض جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے سامنے،
1: ٹھیک ہے۔
0: پھر اسی وجہ سے بعض دفعہ یہ کہہ لیں کہ جن کو نزلہ، زکام، ریشے بلغم کی شکایت ہوتی ہے، وہ بھی سر درد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کو بھی سر درد ہوتا ہے۔ اب اس میں بھی تشخیص کرنی ہوتی ہے کہ یار یہ ان کو نزلہ زکام ہے، کب سے ہے، ان کا ریشہ جو ہے یا کیرا اندر گر رہا ہے حلق میں، دماغ سے اتر رہا ہے، یہ چیز بھی اس کے لیے سر کا درد جو ہے اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے،
1: اسی بات ہے، بالکل،
0: ٹھیک ہے۔ اب وہ صرف کہاں سے پتہ چلے گا، وہ صرف معالج ہی بتا سکتا ہے اس کو، اس کی تشخیص کر کے اپنے طور پہ تو اس نے گولی کھانی ہے کہ یار میں ٹیبلٹ لوں اور وہ استعمال کروں اور وقتی طور پہ میں اپنا کام چالے کروں،
1: بالکل ایسی بات۔
0: پھر بعض دفعہ ہم لوگ پانی میں کنجوسی کر جاتے ہیں کہ یار تھوڑا پیا، اور بعض دفعہ بہت زیادہ ٹھنڈا پیا، خاص
1: بات
0: پسینہ آ رہا ہے، گرمی لگ رہی ہے، پانی ٹھنڈا نکال دیا، فریج سے نکالے ابھی بھی، یہ چیز بھی نقصان دیتی ہے, سر کے درد کو بڑھاتی ہے, اور پانی کی کمی جو ہے یہ بھی اس کو مسئلے کو بڑھا دیتی ہے. تو اس وجہ سے پھر کمزوری آئے گی. چکر بھی اسی وجہ سے ہی بعض لوگوں کو آتے ہیں کہ مجھے چکر آتے ہیں. یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ہی تشخیص ہو سکتی ہے کہ سر درد کس وجہ سے
1: ہو رہا ہے
0: اور اس کا علاج کیا ہے. پھر ہم ایکسرسائز بالکل نہیں کرتے, بہت کم, بہت چند لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مینٹین رکھتے ہیں, انہوں نے شیڈول رکھا ہے, لیکن اکثریت جو ہے وہ شاید ورزش سے واقف ہی نہیں ہے. وہ ویسے بس کہتے ہیں یار ہم چلتے ہیں میلوں, یا ہم بہت زیادہ سخت کام کرتے ہیں, وہ اسی کو ورزش سے تشبیہ دے دیتے ہیں کہ یار یہی ہماری ورزش ہے.
1: ایسی بات,
0: لیکن اپنے جسم کو ایک پراپر طریقے سے تھوڑا سا موو کرنا یا اس کو وارم اپ کرنا کہ وہ گرم ہو, تو اس میں پھر پٹھوں میں لچک آتی ہے, اس کے خون کا جو دورانیہ ہے وہ بھی ٹھیک رہتا ہے, تو پھر سر کے درد کا سوال پیدا نہیں ہوتا.
1: ایسی بات ہے بالکل.
0: پھر بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کھانا ہی نہیں کھاتے ہیں, ٹائم سے کام میں مصروف ہیں, اچھا ٹھیک ہے رکھیں جی ٹھہر کے کھائیں گے, یا اب ٹائم زیادہ ہو گیا ہے شام میں دیکھ لیں گے,
1: ٹھیک ہے
0: فی الحال چائے پی لی بسکٹ کھا لیے. یہ چیز بھی جب آپ کھانا چھوڑتے ہیں اس کی وجہ سے بھی سر درد ہو سکتا.
1: اچھا حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ اکثر یہ عادت بھی آج کل نوجوانوں میں پائی جاتی ہے کہ سونے سے 15 منٹ پہلے 10 منٹ پہلے کھانا کھا کے پھر سو گئے رات کو.
0: یہ بھی غلط ہے,
1: یہ بھی غلط طریقہ ہے نا.
0: بالکل غلط ہے, کیونکہ معدے کا کام ہے کہ آپ نے جو کرا ہے اس نے ساتھ ساتھ اس کا کام جاری ہے.
1: ایسی بات ہے,
0: وہ اس کو ہضم کر رہا ہے. تو وہ جتنا آپ جلدی کھاتے ہیں اور آپ اتنی دیر میں اپنے گھر میں مصروف رہتے ہیں کاموں میں, تو اس سے کھانا معدے کو ہضم کرنا آسان ہو جاتا ہے.
1: بات ہے جی.
0: اور دوسری بات ہے کہ وہ لائٹ قسم کا ہوتا ہے, کوئی اتنا زیادہ ہیوی نہیں ہوتا. پھر آج کل یہ واقعی فیشن سا بن گیا کہ ٹھیک ہے یار بیڈ کے اوپر ہی کھانا ہے
1: بات,
0: اور شارٹ سے ٹائم میں پھر لیٹ جانا
1: دوپہر کو بھی یہی ہوتا ہے اور رات کو تو اکثر یہی معاملہ چلتا رہتا ہے.
0: چلے کسی حد تک ہے کہ وہ بعض میں لکھا ہے کہ آپ کلولا کریں, جیسے تھوڑا سا آرام کر لیں وہ بہتر ہے, لیکن خاص کر کیونکہ دن میں آپ نے تھوڑا آرام بھی کر لیا, اس کے بعد آپ نے اپنے معاملات بھی کرنے ہیں,
1: چلنا چلنا ہے,
0: تو وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن رات میں ایسا نہیں ہے, اور خصوصاً جیسے اب موسم سرد آ رہا ہے تو اس میں بھی ایسا ہی ہے کہ اس میں راتیں تقریباً بڑی ہو جاتی ہیں, دن چھوٹے ہوتے ہیں, تو آدمی کوشش کرتا ہے کہ یار بس ٹھنڈ ہے تو میں ذرا جلدی سے بس کھاؤں اور اپنے بستر میں پہنچوں. یہ چیز نقصان دہ ہے, اس کو ٹائم دیں. پھر کوشش کریں کہ بہت زیادہ چائے کا, کافی کا, ان کا استعمال نہ ہو, ایک محدود مناسب مقدار میں ہو جائے تو وہ
1: ایسی بات ہے
0: پھر بھی ٹھیک ہے, چل جاتا ہے. لیکن اگر آپ مسلسل چائے پہ ہیں کہ ذرا سا تھکاوٹ ہوئی, چائے لے لی, گولی کھا لی, چائے لے لی, یا صبح دوپہر شام وہ ایک چائے تسلسل سے چل رہی ہے, تو وہ چیز پھر نقصان دے سکتی ہے اور اس کی سر درد کی وجہ بھی بن سکتی ہے. اور اس وجہ سے پھر آپ حالانکہ چائے سر کے درد کو دور کرنے کے لیے آپ چائے پیتے ہیں,
1: ایسی بات ہے,
0: وقتی طور پہ وہ سکون دیتی ہے, لیکن وہ ایک جب مسلسل عادت بنے گی تو پھر آپ کا سر درد جو ہے وہ چائے سے بھی نہیں جائے گا.
1: ظاہر سی بات ہے, یہ تو
0: پھر آپ کو اس کے لیے پراپر ایک دوائی لینی پڑے گی.
1: ایسی بات ہے,
0: اور تب جا کے وہ آپ اس سے چھٹکارا پائیں گے.
1: بالکل ایسی بات ہے.
0: پھر نیند جو ہے وہ تو لازمی ہے, نیند کے بغیر اگر آپ کہیں ویسے ہے کہ 7-8 گھنٹے آپ پراپر نیند لیں,
1: ٹھیک ہے,
0: لیکن کچھ کام کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ لوگ کوئی 2 گھنٹے, کوئی 4 گھنٹے, کوئی 1 گھنٹہ, لیکن جتنی بھی نیند ہے پراپر طریقے سے نیند ہو. نیند میں یہ نہ ہو کہ یار بس میں اٹھا ہوں, جیسے سویا ہوں 10-15 منٹ کے بعد میں اٹھ گیا ہوں, اس کو پراپر کچھ ٹائم دیں, پراپر نیند کریں.
1: ایسی بات ہے,
0: پھر آپ جو ہے اس کا آپ سر کے درد کو نہیں اپنے پہ سوار کریں گے, اور نہ ہی کبھی ایسا ہوگا کہ آپ کا سر میں درد ہو رہا ہے. کوشش کریں کہ آپ اپنے ٹائم پہ سوئیں.
1: بالکل.
0: اور جو ہے زیادہ دیر تک کتاب ہے, موبائلز ہے یا کمپیوٹرز ہے, ان کو زیادہ دیر تک استعمال نہ کریں.
1: ایسی بات,
0: اپنے دماغ کو سکون دیں, اپنی نگاہوں کو سکون دیں, آرام دیں, तो फिर सिर का दर्द का सवाल ही पैदा नहीं होता।
1: ऐसी बात है कि हम सब वैसे आजकल किताबें तो कहीं दूर ही रह गई हमसे, आजकल मोबाइल है, टैब है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, बस यही चीजें। आजकल तो हम एक दूसरे से भी बात नहीं करते,
0: ऐसा ही है।
1: अब आजकल देखें आप किसी महफिल में कि जहां पर 10 बंदे बैठे हों, पहले आप हमसे बड़े हैं हकीम साहब, तो आप खुद ही बताएं कि आपके यानी कि पहले जमाने में जब 10-15 लोग आपस में बैठते थे तो बातें क्या करते थे, आजकल जब 10-15 बंदे भी बैठे होते हैं ना, अपने अपने मोबाइल में बिजी होते हैं।
0: वजह यही है कि आप बहुत दूर हो गए ना, हम उससे फितरत से दूर होते जा रहे हैं।
1: ऐसी बात है, हाँ।
0: अब आर्टिफिशियल जिंदगी में कदम रख चुके हैं और उसी वजह से हम ज्यादा डिस्टर्ब भी हो रहे हैं। अगर वही हम फितरत के ज्यादा करीब हों तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि जिस्म इतनी जल्दी खराब हो जाए। बाकी दबाव है, परेशानी है, स्ट्रेस है, ये एक कॉमन मसला है। इसको आप तकरीबन हर आदमी कह सकते हैं कि वो ज़हनी तौर पर बेचारा परेशान है क्योंकि हालात ऐसे हैं, लेकिन उसको आप अपने पे हावी ना करें। आप सोचें जरूर, उसके लिए कोई सोल्यूशन निकालें, लेकिन चीज ये है कि आप इतने दबाव भी ना लें कि मुसलसल आप सरदर्द के मरीज बन जाएं।
1: ऐसी बात है,
0: ठीक है ना। उसको आप ले सकते हैं, आप लाइटली लें, उसका हल तलाश करें और उसके बाद उसे जहन से झटकें।
1: ऐसी बात है बिल्कुल,
0: वरना जो है फिर वही है कि दवाइयां हैं और आप हैं।
1: ऐसी बात है, आप हैं और दवाइयां हैं,
0: बिल्कुल। तो उससे बेहतर है कि आप दवाइयों के गिर्द ना घूमें और दवाइयों से जहां तक हो सके आप दूर रहें, और उसी में एक फिटनेस का राज भी छुपा हुआ है कि आप देर तक अपने वजूद को कायम भी रख सकते हैं और मजबूत रख सकते हैं। बाकी कुछ लोगों का जिस तरह पहले बात हुई है, ये गर्दन के पट्टे जो हैं ये अकड़ जाते हैं, ठीक है ना, तनाव वगैरह आता है तो कंधों में आ जाता है, ये भी बाज दफा सिर का दर्द बाइस बन जाता
1: अच्छा।
0: है इससे भी, क्योंकि सारे पट्टे अपना काम कर रहे हैं, इसकी वजह से भी सिर का दर्द हो सकता है। उसकी वजह कि मुसलसल आप एक ही पोजीशन पे बैठे हुए हो, आप अपनी पोजीशन ही तब्दील नहीं कर रहे, तो जब आपके असाब सुन हो रहे हैं या अकड़ रहे हैं या तो वो फिर आपके दिमाग की तरफ भी जो है उसका असर जाएगा और आप सर दर्द महसूस करोगे।
1: ये तो होगा,
0: बाज दफा ये होता है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा अपने आप को नीचे की तरफ झुका लेते हैं,
1: ठीक है,
0: के देख रहे हैं तो वो नीचे की तरफ गर्दन उनकी झुकी पड़ी है। ये चीजें जो हैं ये आपके सर दर्द का बाइस बन सकती हैं,
1: ठीक है,
0: क्योंकि इन्होंने आपके पट्ठों में खिंचाव पैदा करना है, ब्लड के सर्कुलेशन में फर्क आएगा और फिर आप दर्द महसूस करोगे। उससे बेहतर है कि आप अपनी पोजीशन भी बदलें, बेशक आप इस्तेमाल करें, इस्तेमाल में हर आदमी अपने फेल का जिम्मेदार है, आप इस्तेमाल करें, लेकिन साथ साथ आप अपनी पोजीशन को भी बदलें, एक पोजीशन में ना रहें।
1: ऐसी बात है,
0: थोड़ा रिलैक्स करें और उसके बाद आप फिर दोबारा शुरू कर लें।
1: हाँ जी,
0: ठीक है, और फिर कोशिश करें कि जब भी आपको सिर में कोई दर्द या कोई ऐसी चीज महसूस होती है तो आप अपने तौर पे फौरी तौर पे मेडिसिन लेने की ना करें। पहले तो थोड़ा सा तहम्मुल करें, अपने आप को रिलैक्स करें, अगर उससे आपको बेहतरी आती है तो फिर तो बहुत बेहतर है।
1: ऐसी बात है,
0: और नहीं फौरी तौर पे कोई टैबलेट ना लें तो कि मैं वक्ती तौर पे तो तैयार हूं ना, मैं अपना काम मुकम्मल करूं बाद में देखी जाएगी, लेकिन सबसे पहले आप कोई वक्त निकाल के मुआलिज से मिलें और उसे प्रॉपर बात करें।
1: ऐसी बात है,
0: ये मेरे साथ हो रहा है और ये वजह है, ताकि वो आपको बता सके कि क्या वजह है। बाज दफा हाई ब्लड प्रेशर जिनको होता है उनको भी सर दर्द की शिकायत होती है,
1: उनको तो ज्यादा होती है कैंसर।
0: अब चीज ये है कि वो जब चेक करेंगे तभी पता चलेगा मुझे ब्लड प्रेशर है,
1: बिल्कुल ऐसी बात
0: इस वजह से है या सर का दर्द वैसे हो रहा है। ये चीजें सारी बाद में उससे मशवरा करने से फिर सामने आ जाती हैं, अपनी तरफ से नहीं कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है मैं समझूं कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया मैं जल्दी से गोली खा लूं, तो ऐसा नहीं है। पहले आप तशखीस करें उसके बाद। अब कहते हैं कि सर का दर्द खतरनाक भी हो सकता है,
1: जाहिर सी बात है। अच्छा हकीम साहब, हमने ये सुना है कि सर के दर्द की वजह से सर की रग भी फट सकती है।
0: वहाँ वो अगर बहुत ज्यादा दबाव आप लेते हैं, बाज रगें जो हैं, बाज वेन्स जो हैं वो बिल्कुल नाजुक हैं, कमजोर हैं, और उस वजह से फिर वो नस जो है जिसे कहते हैं नस फटना या डैमेज होना, तो वो खून जाहिर बात है।
1: यानी कि हकीम साहब, जो बंदे जिन बंदों का मुसलसल ये मसला है सर के दर्द की वजह से, वो इलाज नहीं करा रहे हैं, ताखीर कर रहे हैं,
0: वो देखा जाए तो फिर अपने साथ ज्यादती भी कर रहे हैं ना।
1: ऐसी बात है।
0: तो उसमें यह है कि जब तक आप उसका प्रॉपर इलाज नहीं कराएंगे, वक्ती तौर पे आप गोलियां खा खा के उसको दबाते जाएंगे, तो उसका रिजल्ट फिर अच्छा नहीं आएगा। उम्र का एक हिस्सा होता है जिसमें आदमी सब कुछ बर्दाश्त करता है, और बाज़ दफा उम्र के इस हिस्से में होते हैं जहां थोड़ा सी भी चीज बर्दाश्त नहीं हो पाती।
1: बिल्कुल।

0: ठीक है,
1: मैसेज ही कहे तो थोड़ा खुशी का मेरा आनंद
0: नहीं है। मैं
1: एक भी ऐसे सर कजा नहीं को हफ्ता थी कि ईद के आने पे ईद की असर के लिए
0: ईद की आदत थी। بالکل ریڈیو تو سن دے رہے ہو جی حکیم صاحب پولیس کے بارے مشورہ گھننے ہیں جی حکیم صاحب کیا مشورہ دیں گے ہچکی آتی ہے ایک ہفتے سے مسلسل
2: دیکھیں ہچکی کوئی مرض نہیں ہے
0: ایسی بات
2: لیکن مختلف بعض دفعہ علامت ہے
0: تو یہ بھی مرض کی علامت ہے
2: لیکن یہ رک جاتی ہے بعض دفعہ اور بعض دفعہ اچانک آ جاتی ہے
0: ایسی بات
2: اب اس میں کئی لوگ ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں کہ جیسے ہچکی آ رہی ہے آپ اچانک بولیں
0: ایسی بات ہے
2: تو بعض دفعہ ہچکی رک جاتی ہے کچھ لوگ تھوڑے سے چینی کے دانے ڈال لیتے ہیں منہ میں چیز یہ ہے کہ اب اگر ہچکی جس آدمی کو ہے تو کوشش اگر دواخانے پہ آ جاتے ہیں تو پہلی تو بات ہے کہ اس سے دیکھیں کہ اس کے معدے میں کوئی مسئلہ کوئی تیزابیت یا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے تو اس کا ایک پراپر حل ہے کہ ہچکی ان کی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے
0: اچھا حکیم صاحب بچپن میں یہ مسئلہ ہوتا رہتا تھا ہمیں بھی مجھے یاد ہے ہچکی تو جب ہم پانی پی لیتے تو پھر ٹھیک ہو جاتے تھے
2: بعض صورتوں میں ہے یہ ٹوٹکے ہیں جو صدیوں سے استعمال ہو رہے ہیں پہلے بزرگ کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا پانی پی لیں تھوڑی سی چینی کھا لیں یا
0: ایسی بات ہے
2: اس سے ہچکی رک جاتی ہے اور بعض اسے اس چیز سے کمپیئر کرتے تھے کہ یار ہچکی آ رہی ہے شاید تمہیں کوئی یاد کر رہا ہے
0: ہاں یہ بھی بڑی بات
2: ہے یہ ہے کہ وہ ایک بس کہنے کے باڈی میں تبدیلی ہے اس کی وجہ سے
0: ایسی بات ہے سو حکیم صاحب اچھا معدے کے جو مسائل ہیں یعنی کہ معدے کی جلن ہے تیزابیت ہے اس کی وجہ سے بھی ہچکی آ سکتی ہے
2: بالکل معدے میں اگر آپ کے خشکی ہوگی آپ کی تیزابیت ہوگی بعض دفعہ اس وجہ سے بھی ہچکی آ جاتی ہے مسلسل آتی ہے
0: ٹھیک ہے سو بالکل جناب اگر آپ کا بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ بالکل تشریف لا سکتے ہیں الشفا دواخانہ میں الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی السلام علیکم کی حال جی کون دے کتوں گال کریں دے پہ
3: یہ تجربات کی بات ہے ایک دفعہ وہ حکیم صاحب سے کہہ دینا کہ وہ جو ایک انسان کے کانوں پہ جو آوازیں آ رہی ہے کس چیز کی علامت ہو سکتی ہے
0: دیکھیں جی انسان کے کانوں میں آوازیں کس طرح کی آنا یہ بتائیے ذرا
3: اس طرح کی ہوا نہیں چلتا
0: اچھا ہوا نہیں چلتا ٹھیک ہے جی آپ یہ بتائیے کہ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ
3: قمردین کرے سے بول رہا ہوں
0: چلیں ٹھیک ہے آپ ریڈیو سنتے رہیں جی حکیم صاحب سے اس کے بارے میں مشورہ لیتے ہیں جی حکیم صاحب کان میں مسلسل ہوا کی آوازیں آنا کس بیماری کی علامت ہو سکتی ہے
2: دیکھیں بعض دفعہ کان کے اپنے مسائل بھی ہوتے ہیں جیسے ناک کان گلے کے مسائل آتے ہیں
0: ایسی بات
2: کان کے بعض دفعہ اپنے مسائل ہو سکتے ہیں اس میں ورم ہو سکتا ہے اس میں کوئی انفیکشن ہو سکتا ہے
0: ایسی بات
2: اور بعض دفعہ سر کے کوئی معاملہ ہو سکتا ہے سر جیسے سر درد ہے اس میں بھی ایسا ہوتا ہے کسی آوازیں آتی ہیں
0: بالکل
2: اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو پیشنٹ ہے جب اس کی مکمل ایک کیس ہسٹری سامنے آئی تو اس پہ تھوڑا تجویز کرنے میں ذرا آسانی ہو جاتی ہے اور آدمی اس سے کچھ تھوڑا سا اس کو ٹائم دیتا ہے اس سے پوچھتا ہے اور پھر اس کے اس جگہ تک پہنچ پاتا ہے کہ جو اس کا مرکز ہے باقی کئی وجوہات ہیں آوازیں آنے کی لیکن اب یہ ہے کہ مریض سامنے ہو یا مریض اگر تھوڑا سا وقت نکال کے مجھے دواخانے پہ مل لیں تو شاید میں انہیں تفصیل سے بتا سکوں
0: بالکل ایسی بات ہے تو بالکل جناب جب آپ دواخانہ پر آتے ہیں کل بھی میں نے اس بارے میں بات کی اور روزانہ شو میں حکیم صاحب بھی آپ کو یہی مشورہ دیتے ہیں میں بھی آپ کو یہی ریکویسٹ کیا کرتا ہوں کہ بہتر یہی ہوتا ہے کہ جب آپ دواخانہ پر آ کر حکیم صاحب سے علاج کرا لیتے ہیں تو وہ بہت بہتر ہوتا ہے یعنی کہ یہاں پر تو ہم بیٹھے ہیں بالکل آپ کو مشورہ دیں گے لیکن اگر آپ سیریس ہیں اپنی صحت کو لے کر تو اس کے لیے آپ کو الشفا دواخانہ میں ایک مرتبہ ضرور آنا پڑے گا الشفا دواخانہ میں انشاءاللہ روزانہ حکیم صاحب موجود ہوتے ہیں صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک آج بھی موجود تھے اور کل بھی صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب الشفا دواخانہ میں موجود ہوں گے الشفا

0: خانہ شبال مارکیٹ نست ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی میں. سو مزید تفصیلات و معلومات کے لیے اور لائیو شو میں کال کرنے کے لیے نمبرز جو ہیں اپنے پاس نوٹ فرمائیں. اگر کسی میری بہن کا کسی میرے بھائی کا صحت کے حوالے سے کوئی سوال رہ گیا ہو تو بالکل آپ پوچھ سکتے ہیں 0319-55-23-404 پر. ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں, کال بھی کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ 0963-511-488 پر 0963-511-488 پر آپ کال کر سکتے ہیں. تو بالکل خواتین و حضرات, صحت کا پیغام آپ سماعت فرما رہے ہیں آپ کے اپنے پسندیدہ ریڈیو اسٹیشن پر, اور یہ شو آپ کی خدمت میں الشفا دواخانے کے خصوصی تعاون سے پیش کیا جاتا ہے, جس میں ہم بات کیا کرتے ہیں آپ کی صحت کی. آپ کی صحت کے بارے میں آپ کو حکیم صاحب مشورے دیتے ہیں, آپ حکیم صاحب سے ٹوٹ کے پوچھتے ہیں تو حکیم صاحب آپ کو ٹوٹ کے بتاتے ہیں. سو انشاءاللہ سامعین اکرام, ہر قسم بیماری کا تسلی بخش علاج الشفا دواخانہ میں کیا جاتا ہے. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی. السلام علیکم. السلام علیکم جی, کون اور کہاں سے میرے بھائی؟ آواز آپ کو بہت ہی کم آ رہا ہے. جی حافظ صاحب, چیر صحت حوالے سے رمو سوال چھتا دے. جی جی
1: ہاں
0: بالکل جی, آواز خصا سول سیر روان دے. چیر سوال مستد صحت حوالے سرا.
1: جی جی دا تستر لکولا مرحلا کین سیب نپاتا رہتا اوکا.
0: جی جی
1: پرو وقت مدی دیر زیادہ پسینہ تھی ورنا.
0: اچھا رنگی مطلب دیر زیادہ پسینہ ورسی. جی جی آواز روان دے آفس سے.
1: کار مارم نہ تقریباً بوجھ مختنا سے زیادہ پگا جی وغیرہ تھے.
0: اچھا سیدا دا دار تو چھ سس کور والا چکم دا سو کالو بھائی سو عمر بھائی وی
1: یار
0: 32 کال بھائی. سیدا جی اکثر خدا سے چھ دا می دی لوجہ ہم دا مسئلہ جوڑ دے لے شی کنا. ہاں
1: می دی مریض خدا.
0: ہاں بالکل جی, چھ می دی مریض دا بیا 100% دا مسئلہ دا, او چھ ساسو می دا نی چھ بیا نور مسئلہ ہم جنے کے دل سی بہتر خدا دا چھ ساسو خپل کور والا چھ دکن الشفا دا خانی تراوڑو. سیدا جی دے علاج وکو ان شاء اللہ چکم دا میدا مریض دا دا با میدے بالکل ٹھیک شی, او دا چکم خلی ڈی رضاط ورزی دا ہم ختم شی. سیدا جناب در تو چکم جی خبر کو لگے آفس سے ساسو میلال نا بیا خود ساسو ڈیر نزو یو شوال مارکیٹ کی حکیم سے موجود بھی روزانہ صبح مل 8 بجنا والا دا مقام سلور بجے پورے. سید جناب ڈیرا مننا جو جہان مننا چاہیے. حکیم صاحب پیارے بھائی کہہ رہے تھے
2: جی
0: کہ ان کی گھر والی ہے 30-32 سال عمر ہے اور پسینہ بہت زیادہ آتا ہے, یعنی کہ پنکھے کے آگے بھی بیٹھی ہوتی ہیں تو پھر بھی پسینہ زیادہ آتا ہے. تو میں نے پوچھا کہ وہ میدے کی پیشنٹ تو نہیں ہے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ میدے کی پیشنٹ ہے. تو میں نے تو ان کو یہی مشورہ دیا ہے کہ آپ الشفا دواخانہ میں آئیں.
2: صحیح
0: آپ اپنا میدا درست ہے تو انسان تندرست ہے. تو
2: حکیم
0: صاحب یہ بتائیے گا کہ میدے کی وجہ سے تو یعنی کہ پسینے کا زیادہ آنا بنتا ہے, اس کے علاوہ اور کون سی وجہ ہو سکتی ہے؟
2: دیکھیں پسینہ آنا ایک قدرتی عمل ہے.
0: ایسی بات ہے
2: ٹھیک ہے. پسینے کے ذریعے ہمارے جو فاسد مادے ہیں وہ باہر نکلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مسام رکھے ہیں جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں, اور اس کے ذریعے وہ پانی کی شکل میں پسینے کی شکل میں باہر آتے ہیں.
0: بالکل ایسی بات.
2: اب جہاں تک ہے کہ بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ گرمی سے ورزش سے بھی پسینہ آ جاتا ہے, اسی طرح بہت زیادہ جسمانی مشقت کا کام کرنے سے بھی ہو سکتا ہے, پھر بخار گھبراہٹ شوگر وغیرہ میں بھی زیادہ پسینہ بازو کا آ جاتا ہے. یہ شوگر پیشنٹ اس کی وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ بازو اس میں بھی زیادہ پسینہ آ جاتا ہے, یا کوئی ایسی ایک کہہ لیں گے جذباتی اس میں بھی بعض اوقات آ جاتا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہے اور کیوں ہے, تو اس کے لیے پھر مریض کا دیکھنا جاننا اس سے تشخیص کرنا
0: لازمی ہو جاتا ہے
2: کہ جو اندر ہمارے غدود ہیں جو پسینہ خارج کر رہے ہیں تو اس کو کیا وجوہات ہے, ان کا کوئی مسئلہ ہے.
0: ایسی بات ہے,
2: یہ ساری چیزیں دیکھ کے پھر اس کے مطابق اس کا علاج ہوگا.
0: ٹھیک ہے.
2: اور
0: دواخانہ پر لازمی آنا پڑے گا.
2: ایک مریض جب سامنے ہوتا ہے تو ظاہر ہے پھر مکمل تفصیل سے بات ہو جاتی ہے, پھر اس پہ بندہ اس ٹاپک کو لے کے یا اس بات کو اس مرض کو لے کے اور اس سے ڈسکس کرنی اور اس سے ہسٹری لینی,
0: ٹھیک ہے,
2: تو وہ پھر زیادہ بہتر ہو جاتا ہے.
0: ٹھیک ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیویں حال انسی کون دے کتھوں گل کریں دے پے؟ جی گل مرجان بھرا, کیا پوچھنا چاہندے بھی حکیم صاحب دے کولوں؟ ایویں گل جی, اج تا جڑا ہے نا اس پورا پروگرام میرا لالا سر دے در تے کیتے پروگرام شروع کو سنو دے پے وے. تشریف گھنن وال شفا دواخانہ تے, ٹھیک
1: ہے,
0: یہ تو حکیم صاحب کو پتہ کرے سو بھائی وال وڈے ہوئے تو سر کو فرق پوندے کہ نہیں پوندا, تے بیا علاج واسطے جی الشفا دواخانہ دا نام ہمیشہ یاد رکھے سو. ہاں ٹھیک ہے جی, ریڈیو سن دے رہو. بالکل جناب, جیرے میری بہن کو جیرے میری بھرا کو کوئی بھی صحت کے حوالے دل مسئلہ ہے پیا تو بالکل الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نس ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی دے وچ ساتھ سے دے وچ ہی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی کون اور کہاں سے میرے بھائی؟ خیر خیریت ابرو راستہ آواز ڈیر کمر روان دے سی سو کو لکم جی نہ رس رہے ہو جی ساتھ سے کم آواز دکھنا ابرو را ڈیر کمر روان دے سی. حکیم صاحب ایک بھائی پوچھ رہے تھے کہ ان کے سر میں درد ہے, تو میں نے کہا تو ہمارا پورا شو ہی سر درد کے بارے میں ہوا ہے, تو وہ کہہ رہے تھے حکیم صاحب سے یہ پوچھیں کہ بہت زیادہ بالوں کا سر پر ہونا کیا اس کی وجہ سے بھی سر درد ہو سکتا ہے؟ اس نے ایک کوسچن پوچھا ہے.
2: بالکل, اگر بال آپ کے ترتیب سے چھوٹے چھوٹی مقدار میں کٹے ہوئے ہیں
0: ایسی بات
2: تو وہ زیادہ بہتر ہے. اگر بال آپ کے بڑے ہوئے ہیں اور وہ ایک کہہ لیں کہ ترتیب سے نہیں
0: ایسی بات ہے,
2: خشک ہیں, تو پھر وہ سر درد کا باعث بن سکتے.
0: بالکل ایسی بات ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: ہیلو
0: جی جی, کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟
1: بات کر رہے ہیں ہمارے گھر والے کا سر درد ہے پٹھوں میں.
0: اچھا پٹھوں میں درد ہوتا ہے, کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟
1: ریڈیو سن رہے.
0: ٹھیک ہے, آپ ریڈیو سنتے رہیں. جی حکیم صاحب ان کی گھر والی ہے اور کمر میں پٹھوں میں درد ہوتا ہے, تو کیا مشورہ دیں گے آپ انہیں؟
2: مشورہ تو انہیں یہی ہے کہ آپ اگر آپ اعصابی کمزوری کے مریض ہیں
0: ہاں
2: تو پھر اس کا پراپر طریقے سے علاج کرائیں,
0: ٹھیک ہے,
2: اور اگر آپ کو ویسے جسم میں دردیں ہیں تب بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک مرتبہ دواخانے پہ آنا پڑے گا تاکہ بہتر طریقے سے مرض کا پتہ چل سکے
0: بات ہے
2: اور پھر اس کے لیے علاج تجویز کر سکے. لیکن اتنا انشاءاللہ ضرور ہے کہ انہیں افاقہ ضرور محسوس ہوگا اور وہ مستقل طور پہ.
0: بالکل ایسی بات ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے میرے بھائی؟ شاہ عالم سے بات کر رہے ہیں. جی کیا پوچھنا چاہیں گے حکیم صاحب سے آپ؟ ہلو جی, تو پیارے بھائی آپ نے میرے خیال میں جو ہے نا آواز آپ کی کٹ گئی ہے. ایک میسج ہے حکیم صاحب کہ انس بھائی کہ آپ کا شو لائیو ہے. بالکل ہمارا شو لائیو ہے اور روزانہ ہی لائیو اور براہ راست ہوتا ہے. حکیم صاحب پروگرام کے آخری دو منٹ ہیں
2: جی,
0: سو ایک آخری کالر ہے ان کی سن لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی کون دے کی تو گال کریں دے پے وے؟ اچھا پشتو چی خبری کو برورا سو کو لکم جی نرس رہے یزونا خبری کو جی چیر صحت حوالی سر مسوار شتا
1: اوار خو جی دا کور والمو دا سر
0: مطلب سر ڈیر زیادہ درد کوي دسے خبر رجی نن مو پر پروگرام پدی بنے وکڑ ل سر درد منے او ورورا بہتر ادا د چسا سو کوم کور وال ادا داستا سو راوڑی ٹانگ شی الشفا دا واخانہ شوال مارکیٹ تا راوڑی صحیح دکنے چی.
1: اچھا
0: ہاں انشاءاللہ دی علاج بہ وشی. سو بالکل حکیم صاحب شو کا ٹائم ختم ہونے والا ہے, سو آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ اپنے سننے والوں کو؟
2: پیغام یہی ہے کہ آپ اپنا اپنے آپ سے زیادہ خیال رکھیں,
0: ایسی بات ہے,
2: اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں.
0: ٹھیک ہے حکیم صاحب, یہ بتائیے گا کہ کل انشاءاللہ آپ موجود ہوں گے
2: انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو صبح 8 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک میں مطلب پہ موجود ہوں گا.
0: ایسی بات ہے,
2: اور ظاہر بات ہے جس میں ہم ملنے مشورہ کرنے
0: بالکل ایسی بات ہے. آپ کو جو بھی مسئلہ ہے خواتین و حضرات, آپ بالکل آ سکتے ہیں, حکیم صاحب سے رابطہ کریں, اور انشاءاللہ حکیم صاحب روزانہ موجود ہوتے ہیں اپنے کلینک پر, اور اپنا علاج معائنہ جو ہے نا وہ کرواتے آپ کروا سکتے ہیں. چاہے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے, انشاءاللہ ہر قسم بیماری کا تسلی بخش علاج کیا جاتا ہے الشفا دواخانہ میں. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی میں. سو حکیم صاحب, پروگرام کا ٹائم ختم ہو چاہتا ہے, بہت مہربانی آپ تشریف لائے ہمارے سامنے, ان کے سوالوں کے جواب دیا آپ نے,
2: بہت بہت شکریہ,
0: مہربانی, اللہ حافظ, اللہ خوش رکھے آپ کو ہمیشہ. بالکل خواتین و حضرات, حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب کی آج آپ نے گفتگو سماعت فرمائی, اور امید ہے کہ آج کی گفتگو آپ کے لیے بڑی ہی مثبت ثابت ہوگی, آپ اس سے بڑا فائدہ لیں گے. سو خواتین و حضرات, یہ شو آپ کی خدمت میں جو کہ صحت کا پیغام ہے, الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے پیش کیا گیا اور روزانہ پیش کیا جاتا ہے 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک. تو انشاءاللہ حکیم صاحب کل صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک موجود ہوں گے, اور مریضوں کا چیک اپ آنا جاری رہے گا. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نس ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی. مزید تفصیلات و معلومات کے لیے اور پروگرام کے بعد حکیم صاحب سے رابطہ کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیے 0319-55-23-404. اسی کے ساتھ میرے پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہوا چاہتا ہے. زندگی باقی تو ملاقات, باقی اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ, اللہ نگہبان, اینڈ السلام علیکم.

جی جناب زنن ډېر جد خوشحالی ہوں خوشحالی خو پتا پہ رہو چھ ماشاء اللہ مسجد تعالیٰ پاک دی زندگی سے ڈیر ڈیر خوشحالی ورکائی جنن دو اسپیشلی دو مودو پرا بہترین ترتیب سرا نیٹ حوالے سرا یو لیک کریٹ کر چیک دو جنا زتو سے ٹولے سر لنک کیا گوشا پروفائل یہ تسیٹ کر ایک گوشی پروفائل دا خواندو کن چیک شزے انشاءاللہ چپٹر وائز خپل دے پروڈکٹ حوالے سرا پکچر وا شیئر کروں اور سرا اس سرا تو سے مو لائیو یا کتائی شیار ودائی میں شیئے انشاءاللہ سرنگے شاکر بھائی ماشاءاللہ مت مبارکی روکڑا اور یہ ویل چھ انشاءاللہ شاکر بیٹا نیچلا اب یہی چیک اسپیشلی دگم دے صدقہ